0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85-liyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzularım. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev sabah Nöqtə.City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatı təqdim olunub. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələri rəhbərlərinin 7-ci görüşü keçirilir. Tədbirdə Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan

Ermenistan Respublikası'nın prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevlə Məhəmməd Əbdülsalamın əvvəlki görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycanla Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Müraciətdə Prezident İlham Əliyevin dinlər və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafına yönəlmiş təşəbbüslərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurgulanıb. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov sentyabrın 14-də Asiya İnkişaf Bankının Direktorlar Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Maliyyə Naziri Sahil Babayevində iştirak etdiyi görüşdə Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında formalaşmış uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsi məmnunluqla qeyd olunub. Görüşdə Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi perspektivləri müzakirə olunub. Sentyabrın 14-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələri Müsəlman Dini İdarələri rəhbərlərindən 7-ci görüşü keçirilir. Görüşdə Müsəlman dini qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, ailə institutunun qorunması və möhkəmləndirilməsi, elm və texnologiyaya İslamın yanaşması, eləcə də digər aktual məsələlər müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələri Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşündə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Respublikasının dini qurumlarının rəhbərləri iştirak edirlər. Tədbirdə həmçinin təşkilatı Müsəlman dini liderlərinin Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tahir Tağzadə etimadnaməsini Serbiya prezidenti Aleksandr Vučiçə təqdim edib. Aleksandr Vučiç Azərbaycan səfirini Serbiya sarayında qəbul edib. Xatırladaq ki, Tahir Tağzadə bundan əvvəl Azərbaycanın Macaristandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olaraq fəaliyyət göstərib. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Yordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında ümum vətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinə əsasən Azərbaycanla Yordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında ümum vətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Tolerant Bakı, diyalog və müxtəlifli şəhəri. Bakı Azərbaycanın siyasi və iqtisadi paytaxtı olmaqla yanaşı, müxtəlif mədəniyyətlərin və din ənənələrin bir arada yaşadığı şəhərlərdən biridir. Şəhərin tarixi inkişafında onun coğrafi mövqeyi mühüm rol oynayıb. UNESCO-nun Bakı haqqında materialına da şəhərin müxtəlif sivilizasiyalarının

0: Asiyaların və mədəniyyətlərin izlərini özündə qoruduğu, onun memarlığında və şəhər mühitində bu müxtəlifliyin əks olunduğu qeyd edilir. Bu tarixi və mədəni müxtəliflik müasir Azərbaycanın dövlət siyasətində də xüsusən yer tutur. 2016-cı ilin yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edildi. Sərəncamda Azərbaycanın tarixən müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olduğu və müxtəlif millətlərin və konvensiyaların nümayəndələrinin sülh, qarşılıqlı anlaşma və diyaloq şəraitində yaşadığı qeyd olunur. Bakının mədəniyyətlər arası diyaloq məkanı kimi beynəlxalq forumun formalaşmasında isə Bakı prosesi xüsusən yer tutur. Təşəbbüs 2008-ci ilin dekabrında Bakıda Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin konfransında irəli sürülüb. Həmin tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin də iştirakı təmin edilib və mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq etmək naminə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. 2009-cu ildə isə Bakıda İslam ölkələri mədəniyyət nazirlərinin 6-cı konferans çərçivəsində Avropa Şurasına üzv dövlətlərin nümayəndələrlə görüşlər keçirilib. Beləliklə, əvvəlcə regional təşəbbüs kimi başlayan Bakı prosesi sonrakı illərdə daha geniş beynəlxalq platformaya çevrilib. Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci il sərəncamında da prosesin 2010-cu ildən etibarən qlobal çağırışa çevrilməyə başladığı qeyd edilir. Bu istiqamətdə Bakıda keçirilən ümumdünya mədəniyyətlərarası diyaloq forumları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Forumlar UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə keçirilir. 2016-cı ildə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu Bakıda təşkil olunub. Forumda 100-dən artıq ölkədən nümayəndələr iştirak edib. Azərbaycanın bu siyasətində əsas məqamlardan biri də müxtəlifliyin yalnız mədəni irs kimi qorunması deyil, həm də insanlar və cəmiyyətlər arasında dialoqun təşviq edilməsidir. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə Bakıda keçirilən qlobal forumdakı çıxışında multikulturalizm və dini dözümlülüyü Azərbaycanın dövlət siyasəti kimi xarakterizə edib. Bu yanaşmanın davamı olaraq Bakı bu gün də beynəlxalq dialoq üçün platform rolunu oynayır. 2024-cü ildə Bakıda keçirilən 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əsas mövzusu sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq olub. Forum çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən nümayəndələr mədəniyyətlərarası dialoq, sülh, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediblər. Beləliklə, tolerant Bakı anlayışı yalnız şəhərin tarixi söhbətlərini ifadə etmir. Bu anlayış Azərbaycanın müasir dövrdə mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası siyasi və humanitar töhfə ilə bağlıdır. Bugün Bakı öz tarixindən gələn müxtəlif xüsusiyyətlərini beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları ilə birləşdirib. Şəhərin ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq forumlar və görüşlər Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlər və siyasi coğrafiyalar arasında dialoqa verdiyi əhəmiyyətin göstəricilərindəndir. Bakı bugün tarixi müxtəlifliyini qoruyan, eyni zamanda bu müxtəlifliyi dialoq və əməkdaşlıq üçün imkan kimi təqdim edən müasir paytaxtdır. Bu baxımdan tolerantlıq Azərbaycanın yalnız keçmişdən gələn ənənəsi deyil, müasir dövlət siyasətinin və beynəlxalq humanitar təşəbbüslərinin də mühüm istiqamətlərindən biridir.
1: Beynəlxalq Radio, Azərbaycanın səsi.

Takvimde bugün 15 sentyabr, Bakı'nın azat edildiği gündür. 15 sentyabr Azerbaycan tarihinde mühüm günlerden biri kimi hatırlanır. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı şəhəri Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan hərbi hissələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən hərbi əməliyyat nəticəsində azad edilib. Həmin il Azərbaycan üçün mürəkkəb siyasi və hərbi şəraitlə xarakterləndiriniz olmurdu. Birinci Dünya Müharibəsinin davam etdiyi həmin dövrdə Rusiya İmperiyasının süqutundan sonra Cənub Qafqazda yeni siyasi reallıq yaranırdı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti May 28-də müstəqilliyini elan etsə də, qarşıda ölkə ərazisində siyasi hakimiyyətin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi kimi ciddi məsələlər dayanırdı. Bakının vəziyyəti xüsusilə əhəmiyyətli idi. Şəhər Azərbaycanın əsas siyasi və iqtisadi mərkəzi olmaqla yanaşı, zəngin neft ehtiyatlarına görə böyük strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Həmin dövrdə Bakı müxtəlif siyasi və hərbi qüvvələrin nəzarət altında mübarizəsinin mərkəzlərindən biri idi. Azərbaycan hökuməti fəaliyyətini Gəncədə davam etdirirdi. Bakının azad edilməsi yeni yaradılmış dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri idi. Bu məqsədlə Azərbaycan hərbi hissələri formalaşdırıldı və Osmanlı dövləti ilə hərbi əməkdaşlıq quruldu. 1918-ci ilin iyununda Qafqaz İslam Ordusu yaradıldı və orduya Nuri Paşa rəhbərlik edirdi. Ordunun tərkibində Osmanlı hərbiçiləri yanaşı Azərbaycan hərbi qüvvələri də iştirak edirdi. Bakı istiqamətinə gedən döyüşlər sentyabr ayında həlledici mərhələyə çatdı. Sentyabrın 14-də Bakı uğrunda son hücum başladı. Ağır döyüşlərdən sonra sentyabrın 15-də şəhər azad edildi. Bir neçə gün sonra isə sentyabrın 17-sində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti Gəncədən Bakıya köçdü. Bununla Bakı müstəqil Azərbaycanın siyasi mərkəzinə çevrildi. Bakının azad edilməsi Azərbaycan

dövlətçiliyi baxımından mühüm nəticələr doğurdu. Müstəqilliyini elan edən Azərbaycan dövlətinin paytaxtına nəzarətin təmin olunması, dövlət institutlarının Bakıda fəaliyyət göstərməsinə və siyasi idarəçiliyin möhkəmlənməsinə imkan verdi. 15 sentyabr Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin də tarixində xüsusən yer tutur. Azərbaycan və Osmanlı hərbi qüvvələrinin birgə iştirakı ilə həyata keçirilən bu əməliyyat iki xalq arasında tarixi əlaqələrin mühüm səhifələrindən biri kimi xatırlanır. Aradan bir əsrdən artıq müddət keçib. Bakı böyük dəyişikliklərə məruz qalsa da, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri kimi yer alıb. Bugün şəhər müasir infrastrukturu, geniş miqyaslı şəhər salma layihələri və beynəlxalq tədbirləri ilə Azərbaycanın inkişafını nümayiş etdirən əsas məkanlardan biridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakının inkişafına xüsusən diqqət yetirilir. Şəhərin nəqliyyat və yol infrastrukturu yenilənir, yeni parklar və ictimai məkanlar yaradılır. Ekoloji layihələr həyata keçirilir. Tarixi memarlıq irsinin qorunması istiqamətində mühüm işlər görülür. Bugün Bakı həm də beynəlxalq əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat mərkəzlərindən biridir. Şəhərdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın dünyaya açıq, fəal və inkişaf edən dövlət kimi mövqeyini daha da gücləndirir. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində mühüm mərhələ idisə, bugün Bakı müstəqil Azərbaycanın inkişafına, gücünün və gələcəyə yönəlmiş siyasi-iqtisadi kursunu nümayiş etdirən müasir paytaxtdır.

0: fikirlere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeriyle fışıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesidir. Türk dilli halklar.
2: Türk halklarının musikisi Küy. Nəğmələrin yaddaşında Türk dünyası. Min illər əvvəl Altayın qarlı zirvələrindən başlayan bir səs Tanrı dağlarının ətəklərindən keçərək geniş bozqırlara yayıldı. O səs küləyin pıçılsı kimi çadırları dolaşdı, atların nal səsinə qarışdı, çayların axarı ilə yol aldı. Qartalların qanat çırpıntısı ilə ucaldı. Hələ heç bir saray tikilməmişdi, heç bir şəhər ucalmamışdı, ancaq insanın qəlbində musiqi artıq doğulmuşdu. Qədim türklər üçün musiqi.

musiki sadece ahenk değildi, o hayatın özüydü. O körpenin ilk laylasında ana sevgisine çevrilirdi. Gəncin qəlbində mərdlik çağrışı olurdu. Döyüşçünün əlində qələbəyə aparan ruh idi. Axsaqqalın sözündə hikmətə, ozanın dilində dastana çevrilirdi. Çünki onlar inanırdılar ki, insanın ürəyinə yol tapan ən saf həqiqət sözlə deyil, səslə çatır. Əsrlər keçdi. Böyük xaqanlıqlar yarandı, dövlətlər dəyişdi, yollar uzandı, köçlər oldu. Lakin dəyişməyən bir həqiqət vardı. Türkün ruhu musiqidə yaşamağa davam etdi. Altayda səslənən avaz Anadoluya çatdı. Qazaq çöllərində eşidilən nəğmə Azərbaycanda aşığın sazında yenidən canlandı. Qırğızın komuzu, Qazaxın dombrası, Özbəyin dutarı, Türkmənin tüydüyü, Azərbaycanın sazı fərqli səslənsələr də eyni kökdən boy atan ulu bir ağacın budaqları kimi bir-birini tamamladı.

Küy, ruhun yaddaşı. Türk dünyasının belə nadir mənəvi xəzinələrindən biri də küydür. Küy. Bu söz sadəcə bir musiqi janrının adı deyil, o əsrlərin yaddaşı, bozqırın nəfəsi, insan ruhunun səslə ifadə olunan düşüncəsidir. Küy dinlənilmir, yaşanılır. O, dinləyənin qəlbində keçmişlə bugün arasında görünməz bir körpü yaradır. Qazax, Qırğız, Noqay, Tatar və digər türk xalqlarının mədəni irsində xüsusi yer tutan küy, əsasən dombra, komuz, sıbızğı və digər xalq çalğı alətlərində ifa olunan sözsüz instrumental əsərdir. Onu ifa edən sənətkarlar isə küyşi adlanırlar. Küyşi yalnız musiqiçi deyil, həm də xalqın yaddaşını qoruyan, tarixini melodiyalar vasitəsilə gələcək nəsillərə çatdıran mənəvi salnaməçidir.

notunda bir əfsanə yaşayır. Hər melodiyasında bir igidinizi, bir elin köçü, bir ananın duası, bir aşiqin həsrəti, bir xalqın taliyi duyulur. Buna görə də türk xalqları üçün küy heç vaxt sadəcə musiqi olmayıb. O həyatın özü, zamanın dili və ruhun səsidir. Qazax küy məktəbi əsrlər boyu böyük sənətkarlar yetişdirib. Qərbi Qazaxıstan küy ənənəsinin zirvəsində duran Kurman Qazı, Sağırbayulu, Dalet Kerek, Şıqayulu və Qazanqab kimi qüdrətli köyçülər xalqın həyatını, azadlıq duyğusunu və bozqırın əzəmətini melodiyalara çeviriblər. Şərq və Mərkəzi Qazaxıstan məktəblərində Tatimbet, Qazanqapulu və Ağaşayaq lirizmi, düşüncəni və insanın daxili aləmini musiqi ilə ifadə ediblər. Cənub bölgəsinin köylərində isə İxlas Dükenov, Suqur Əli Ulu, Bayserke Kuluşlu kimi ustadların yaradıcılığı xalqın mənəvi dünyasının zənginliyini əks etdirir.

0: İstemirsen benimle.
1: Yok.
2: Danışan Naxışlar. Beynəlxalq Radio 80.

çaydaşa xalçaları. Qarabağın dağlarından, düzənlərindən, bulaqlarından bir nəfəs gəlir. Bu nəfəs xalqın yaddaşını, zərif əlləri və hələ dil açmayan nağılların ahəngini dünyaya yayır. Əlvan rənglərlə, yun saplarla ilmə-ilmə toxunan Qarabağ xalçası, torpağın poeziyası, el yaddaşının əsrlərə söykənən dastanıdır. Tarixən bu torpaqda xalça toxunur. Şuşanın sərin mehində, Cəbrayılın qızmar günəşi altında, Ağdamın geniş çöllərində qadınlar xalça toxuyarkən, hər ilməyə sevgi, ümid, həsrət və dualarını düyünləyirlər. Qarabağ xalçaları təkcə evlərin bəzəyi deyil. O xalçalar bir millətin yaddaşının salnaməsi, bir elin gözəlliyinin lövhəsidir. Qırmızı Qarabağın odunu, mavi onun səmasını, yaşıl isə bu torpağın ölməz həyatını danışır. Bəzən xalçanın ortasında iri bir gül açılır. Bu, xanlıq xalçasıdır. Elin şərəfli tarixindən xəbər verir.

Bəzən də xalçanın kənarından quşlar uçur. Bu, çələbi xalçasıdır. Bu xalça həm də azadlıq rəmzidir. Qasım uşağının tünd fonunda isə inad və dözüm dayanır. Kəlbəcərin dumanlı dağları bir zamanlar xalçaçılığın beşiği idi. O soyuq dağ havalarında qadınlar diz-dizə oturub xalça toxuyanda sanki dağların mənzərəsini ilmə-ilmə xalçaya köçürürdülər. Bu gündə həmin xalçaların hər sapında, hər naxışında bir ailənin hekayəsi yaşayır. Kəlbəcər xalçası qalın toxunur. Çünki bu xalçalar səhralarda yox, dağların sinəsində doğulub. O xalçaların üzərində qartal motivi ucalırdı. Azadlıq kimi. Maral fiqurları bu torpağın təbiətinin saflığını pıçıldayırdı. Buta naxışları isə min illərin axarında sevginin, bərəkətin və davamlılığın simvoluna çevrilirdi. Kəlbəcər xalçaları təkcə bir sənət nümunəsi deyildi. O, bir xalqın dağlarda toxuduğu tarix idi. Bu xalçalar muzeylərin soyuq divarlarında asılanda da öz torpağının qoxusunu itirmir. Hər ilmə sanki pıçıldayır. Mən Qarabağdanam. Mən Kəlbəcərdənəm. Qarabağ xalçaları özündə ağrını da, sevinci də, qələbəni də daşıyırlar. Onlar yalnız sap və yun deyil. Onlar xalqın nəfəsi, ana sözünün təravəti, dağların əzəməti, tarixin izidir. Bugün Qarabağ torpaqları azad nəfəs alır. O torpaqlarda yenidən xalça dəzgahları qurulur. Yenidən sehirli ilmələr al-əlvan rənglərlə bir dünya yaradır. Hər bir ilmə gələcəyə ümidlə baxır. Hər naxış keçmişdən gələn bir səsi danışır. Qarabağ xalçası Azərbaycanın ruhudur. Kəlbəcər xalçası isə bu ruhun ucalan səsi, tarixin silinmə

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

Malqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlamdan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən nə

qaymaq hazırlamaq olmur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyimi isə çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürük, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərinə vurğuluyor. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb edir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirənlər.

0: kalf deyimi ise bunu bir cümleyle təsvir edib. Qara sütdən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyrxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə, bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün Dəryası.
2: Sözün Dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurdlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

işğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldirilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xətlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyətində formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Harp tarihimizden.
0: Harp tarihimizden Mayor Hüseyin Ağa Balıyev'in döyüş yolu. ...1987-ci ildə Salyan şəhərində anadan olan Hüseyin Ağa Salmanoğlu Balıyev... ...2005-ci ildə Qafarov adına 8 saylı orta məktəbi... ...2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbli... ...bir il sonra isə zabit ixtisas kursunu bitirdi. En saylı hərbisən tərkibində mexanikləşdirilmiş tağım komandiri kimi... ...xidmətə başlayan gənc leytinan, daha sonra moto atıcı tağım komandiri, bölük komandiri... Mühafizə və təminat bölüyünün komandiri, moto atıcı tabo komandirinin maddi texniki təminat üzrə muavini, moto atıcı taborun qərargah rəisi, tabor komandirinin muavini, moto atıcı taborun komandiri vəzifələrini çalışdı və bu illər ərzində mayor rütbəsəncə yüksəldi. 2020-ci il oktyabrın 9-da Xocavənd rayonu istiqamətində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid oldu. Mayor Hüseyin Ağa Salmanoğlu Balıyev sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadəti görə isə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə və Qarabağ ordeni ilə təltif edildi.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Milli Təhlükəsizlik Müşavirini qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev, 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı üzv ölkələrin müsəlman dini idarə rəhbərlərinin 7-ci görüşü iştirakçılarının şərəfinə ziyafət təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi Haşiminin mavini Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyh Tahnun bin Zayed Al-Nəhyanı qəbul edib. Qonaq iş növbədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyh Məhəmməd bin Zayed Al-Nəhyanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Şeyh Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyana çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə genişlənməsindən məmnunluq ifadə olundu. Münasibətlərimizin möhkəmlənməsində Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliyi prezidentlərinin şəxsi dostluq əlaqələri, dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri və görüşlərinin mühüm rol oynadığı vurğulandı. Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdüssalam sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüş zamanı Zayed İnsan Qardaşlığı Müşafatının sertifikatını dövlət başçısına təqdim edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərə görə 2026-cı il üzrə bu mükafata layiq görülüb. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Sentyabrın 14-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlament əməkdaşlığında gənclərin rolu mövzusuna həsr olunmuş qoşulma mərəkatının gənclər təşkilatının baş qərargahında fəxri qonaq qismində çıxış edib. Gənclər qarşısında çıxış edən sədir Sahibə Qafarova Azərbaycanın qoşulma mərəkatına 4-lük sədirliyi dövründə verdiyi mühüm töhfələr haqqında məlumat verib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova sonda vurğulayıb ki, qoşulma mərəkatının gənclər təşkilatının və qoşulma mərəkatının parlament şəbəkəsi Azərbaycanın sədirliyinin mühüm

irsi olmaqla yanaşı, qoşulma mərkatının gələcəyinə xidmət edən aktiv təsisatdır. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarə rəhbərlərinin 7-ci görüşünün və İslam dünyasının mədəni irsində Seyid Yahya Bakuvi zirvəsi, mötədil dəyərlər və müasir çağırışlar mövzusunda 1-ci beynəlxalq konfransın iştirakçıları üçün ziyafət təşkil olunub. Ziyafətdə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin müsəlman dini idarələrinin rəhbərləri, din xadimləri, konfrans iştirakçıları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Sentyabrın 14-də Media və Yayım Şurasının sədri Əhməd İsmayılov ilə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbərinin müavini Ferhat Pirinçinin rəhbərliyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə Media və Yayım Şurasının sədri Əhməd İsmayılov Azərbaycan və Türkiyə arasında media və kommunikasiya sahəsində mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Görüş zamanı müasir informasiya çağırışlarına qarşı koordinasiyalı yanaşma imkanları və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Gapşədə bükü. Azərbaycanı sadə beynəlxalqa radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçlü bəzniyon. Duamının dı azərsat peyki vəsdə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio ineti səyfədə duabidə. Sıvıçımı bəmə radio ineti at azcv.az elektron ünvanı əzneyin növüşdəyi. Bısıtan baxabın, xoş bədənən.

Salam Ürbiyin Əziz Məsəkəsun. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev sentyabr-ı çurda da İcibə Ərəb Əmirəti, Əbu Dabi Əmirəti Hökümü Mavin, Milli Təhlükəsəti Müşavir Şeyx Tahnin bin Zayed Əl-Nəhyanış qəbul qardı. Qonağı 20-ci növbədə İcibə Ərəb Əmirətin Prezident Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanı Səlumun dövləti yolu yürüsünəşi. Prezidenti Səlumu qura, işlər minnətdar etiş buta, Çey Səlumuna babun rüsünəş. Xayiş qarda. Qəpi vaxtı ölkün arada strateji tərəfdaşatı əlağında uğur peresi kubutabə də tərəfinə qovinlə münətücü istiqamətinə də hücbək qəpşəbə. Münasibətin Qumbiyədə Azərbaycan, yəni İcibə Ərəb Əmirəti Prezidentin şəxsi düzəti əlağın dövlətə yolundu, yəndi səfərin vindimunun vücibə rol bardı, yəni utabə. Müslümun Spirişun Şura Yola Kutib Məhəmməd Əbdülsalam Sentyabr-ı çurda da Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev evindəmuna da Zayed İnsuna Buati mükafatı sertifikatı dövləti yolu təqdim qardı. Qeyd buqam ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı da Ermənistan arada sülhün badas vardı həqədə nişonda hərəkətin qura da Azərbaycanı şaşmıncı soru qura bu mükafatı loyuq vindəbə. Mükafatı şartın qura Azərbaycanı Prezidenti Pensa hazı Amerika dollar məbləğədə vəsait yukarıda və Prezident İlham Əliyev məbləği tam Qarabağ dirçəliş fondu güç qardı. Həqədən

قرارش قبول کردن. Sentyabr 3-da da Milli Məclisi sədri Sahibə Qafarova parlament komitə münəti cibunun rolü numada həsr və Qoşnuba hərəkatı cibunun təşkilatı yola qərargahada fəxri qonaq qismədə qəpişdə. Cibunun nadaqəp ajan sədri Azərbaycanı Qoşnuba hərəkatı Çusurna sədrəti dövrədə dua bu cibə xidmətun həqədə məlumat çıxdı. Milli Məclisi sədri bu təşi ki, Qoşnuba hərəkatı cibunun təşkilatı, yəni Qoşnuba hərəkatı parlament şəbəkə Azərbaycanı sədri bu cibə irsbəyi ibrədə Qoşnuba hərəkatı umayinə xidmət qarda aktiv təsisatını da qlənyir. Bükədə Türk Dövləti Təşkilatının üzv ölkənin Müslümana dini idarə yolun 6000-ci binamını, yəni İslam Dünya Mədəni İrsədə Səyid Yahya Bakubi zirvə, mütədil dəyərun, yəni müasir helikardın numada 20-ci beynəlxalq konferansı iştirak akınqrə ziyofatışda. Ziyofatıda Türk Dövləti Təşkilatının üzv, yəni müşahidə əkə ölkənin Müslümana dini idarə yolun dini xodimun konferansı iştirak akın dövlət, yəni iştimaiyyəti nümayəndən iştirak qardaşını. Sentyabr 3-da da Media İyən Yayım Şura Sədri Əhməd İsmailov, Türkiyə Prezidenti İctimaiyyəti Əlaqan Departamenti Yolu Mavin Fərhad Pirinççi Yoləti Karda Nümayəndəyyəti Vindemunu Ştəbniyə. Vindemuna da Media İyən Yayım Şura Sədri Azərbaycan İyən Türkiyə arada Media İyən Kommunikasiya sahədə ısıtına Kuvindemunatı Əlağın Həmiyyəti Kükəfşəbə. Vindemunu vaxtın müasir informasiya helikardın koordinasiya diyakardi imkanın deyəndi maraq binu qarda cüqla məsələn haqqada hövüş bu təməsun barda bər. Əyizə məsəkəsun şıma turşazıbına da xəbunun məsələn.

meydanı. Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kan deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

0: امنی و امایون باردسدو بینخاق رجو 85.
1: دیپلماتیک کورپس نمایندان و قره‌باغ ویست دومینجی سفر. قربینه مثلا کسون آذربایجان پرزیدنت کوماکاکا پرزیدنت ادمینیستراسیون کانال سیاست مثلا شعبه مدیر حکمت حاجیوی مشاهده آذربایجانی اکریدیته و دیپلماتیک کورپس نمایندان قره‌باغ این شرق زنگزور دروجنه سفر سابه 58 ülke yenilen beynəlxalq təşkilatı təmsil karda saat 5 kas iştirak karda səfər xan kəndi Şuşa Ağdara yen Kəlbəcər Şəbə İşğalik uzun və zəminin xarici diplomatın səfərin Qarabağda yen şərqi zəngəzorada və prosesun beynəlxalq iştimaiyyatı isə Rusini qura vucibə həmmət işistik Dazı vismici sürük itibaren diplomatik korpusu nümayəndən bölgə Mistidominci səfəri Bavra Rusini Azərbaycanı bir istiqamətədə sistemin iyən məqsədinə siyasəti davun təkin bənamı qiymətdir. Diplomatın Avrada barda və barpa fəyəti kün binuba turca infrastruktur jümünü turcadan və rusbi vində və tədbirun gə qardaşını. Avun bölgədə vində və cüqla mənzərə peşi isubatın uşqiyyətün təmsil qarda dövlətün Qarabağı haqqədən mövqi müəyyən təsir nüşünduan Panamun bu tey. Safarun programı asasada təşkil və diplomun bölgədə vəziyyəti cu-cu aspekti ki, dekardiyan imkunuş binu karda. Azərbaycan işxalqı uzud və zəminin adabə dövlət idarəçəti ufaya karda hüquqi inzibati sistemi Bavra Rusini, jimun karda məntoğun barpa, iqtisadi fəaliyyəti turcadan və Rus kard istiqamət ədə vində bakun, kanal nümayəndən isə təqdim bə. Demi İvrədəm, Səfərun Diplomatik Korpusu bölgədə iqtisadi imkonun haqqədə məlumatı və dəs vəqli qura və həmiyyətini. Kanal diplomatın ölkən uvarda və peş çəvrə şirkət iyən biznes dairən, Qarabağ iyən şərgi zəngəzura da vəra Rusiya və layihən haqqədə məlumatın du bəznin. Səfəri diqqət qəşə məqamını da qılani Ağdara da və Gəncəsər Manastırı kompleksi Yəkardəbə. İO Diplomatik Korpusu nümayəndən tarixi iyən mədəni irsi həqədə cürcü materialı təqdim qardəbə. Kali Vurona da məlumatın dü həqədə nümunənə nüşündəbə. Jogu təqdimatın bölgə tarixi iyən mədəni irsi həqədə Durza Suruna da Ufaya və itərəfinə iyən düz nəbə Yəkardə nümayəndən tərəfi qeymət dəbə. İşğali dövrədə Azərbaycanı tarixi iyən mədəni irsi həqədə cürcü Düyə xəritan, sənədun, nəşrun huzukardı, tarixi faktun, siyosi məqsədun düznuma təqdim bi, beynəlxalq ictimaiyyəti dü informasiya duqra, dekardın ipotəkinə utaşını. Tarixi iyən mədəni irsi dü qiymətundu, həqədə faktun, kanad diplomatun isən nüşündu, Azərbaycan işlə mövqi ancaq siyosi bəyanatın vəsitəni konkret materialun, Avrada və müşahidə akın asasa da Rusini yən imkondu da. Diplomatın ın məlumatın Gekardiyada çavun bölgədə və harqla prosesi yən Durza Suruna da Ufaya və Cucu tarixi qiymətun həniyən hümüş prizmakun Gekardi imkon binokardı da.

dövlətin sakardabı. Vukuzudbi Azərbaycan Türkiyə düşəti iyan buati Bınurada müstəsna həmiyyət barda yola hadisəyi. Daşınak Bolşevikun anti-Azərbaycan siyasət barda da bin. Am Ğuvvan işte hükümeti Ğuym Karda gura Türk Müslüman əhali soy qurumun şun binu karda bi. Yaz nafsa həcda minci Suri Martada am Qırğının yola vırarasan. Daşınak Bolşevikun silahına dasan Azərbaycanı ər brayının işte təsirun Jü İğandı qura hüvüc müqyasına əməliyyatın bardı da bin. Barun beşe həm Azərbaycanı dün sütü da bin, əhali qışdı da bin. Jüqqla vəziyyəti Nuru Paşa komandanatı karda Qafqaz İslam Ordu Azərbaycanı Xalq Cumhuriyyəti kumakatı olma. Qafqaz İslam Ordu Azərbaycanı turca təşkil və milli ordu ivrədə göçəyi nezədə Bolşevik daşınak icubətin məqlubuşqa və büku omen. İyaz nəfsa həcdə minci sur sentyabrı ponzada Nuru Paşa yüliyyəti karda Qafqaz İslam Ordu iyan Azərbaycanı korpus və büküdəşi şəhəri erməni Bolşevik işğalı ki uzud qaşı. Qafqaz İslam Ordu büküyü uzud bə qura vura Rusiniya hərbi əməliyyatın və hüsubədə şəhid işdi. Qəhrəmana tıqqı iyan Azərbaycanı əskarun şücayət və xünü buhu büküyü iyan Cüqla rayının uzud bə Azərbaycanı xalq Cumhuriyyəti hükuməti, işte hükuməti ölkə həm məhidu donuş Rusini. Deməyən, iyazı nəfsə həcdə minci suri martıqı binuba erməni daşınakun iyan Bolşevikun bükədə, iyan Azərbaycanı cücü burana da vura Rusini xününə qırğının qətliyamın səkarda bi. Azərbaycan hükuməti yol Fətəli Xan Koyski bükü uzudbi münasibəti Nuru Paşa növüşdü da bi. Cəsur tırka əskərun Azərbaycanı yola di bə bükü Deşmini ki təmizkardı münasibəti milləti numu ki dünya ən cəsur iyan yola əskər bə tırka zuan minnətdar bi Rusunudam. Umruş Azərbaycan Türkiyə buati iyan düsiyyəti həmə dünya qıra qıla nümini. Azərbaycan Türkiyə strateji müttəfiqəti tərəfdaşəti regionada sülhü iyan təhlükəsəti təmin bi qubi nəmunəti pirəsi vücibə xidmət karda şartunada qıla nümini.

Erməni vandalizmi Qıbun Gəncəsər Manastır. İvaxtı Cənubi Qafqazı Uma, Peşo, Yola, Ermənistan, Xülya, Vıra, Rusini, Vıra, Erməniyon, həm Bəçəmə Zəminon, həm mədəni, irsi, milli, mənəvi, dəyarun, çarşunlu, dızışını, başda, pəqəti şümpiyə. Məlum ki, tarixən Azərbaycanı Respublika Zəminin ədəbə qədimə Qafqaz Albaniya dövlət var. Qafqaz Albaniyada İslami Kübəna Xristiyanəti Pevluba, həminə dövrünə də Qarabağada Kali Xristiyana Abidon Ecəbəbi. Əm Abidana da Qılani, Kəlbəcər rayonu Vəngli Diyadəbə Yola Gəncəsər məbədi. Xaçınçay Kanuada bə ın məbəd, Əcdəminci əsr Alban manastırı. Manastırı Divunada Sığay Kütuba epigrafik yazı qura, Abida Alban Kinyazı, Həsən Cəlal, İyənçi Nənə, Xuruşə Xatunu tərəfi, İyazıdısa Şunza, İyazıdısa Sivi Həşminci Surunada Ecəbə. Qeyd bu kamın ki, Gəncəsər Məbədi bə Vəngli, Qarabağı Unikal, Jumunkarda Məntəğunada Qılani bə. Həşminci əsrədə Azərbaycanada həmən Qarabağada İslam dini qəbul karda toca mərhələ binubi. Bölgədə və Yusubada məçidun, ecəbübiyən, xristiyana məbədun, uqatəbi. Biyazı nəfsə həştubi minci surada Bərpova Gəncəsər Manastır Azərbaycanı hükuməti tərəfi dünya əhəmiyyətinə mədəniyyət abidun siyahı iğanda bi. Və təəssüfin ki, vəngli din Biyazı nəfsə nəvisə minci surada işğal bi. Həminə dövrədə abidə memarati İyən interyer Erməniyon tərəfi Beğanun dəyişikləti vindişi. Divo yazın Lumabe Abidə Kali Sığa yazın həmən Qafqaz Albaniya dövrü uyud və Yusubada Arnamet simvolun tamamən Lumabin Çavunada veyni forma dəyişikləti İğanda bin. Gəncəsər məbədi Dıla Divun Erməni Zıvınada yazın növüşta bin. İşğal üçün məqsəd tarixi soxtakardı, əm qədibə abidə, başdan nümbəkardı, dünyu erməni

İsatakin təqdim kardı bi. Halbuki nizəminci əsri adar Qarabağada erməni etnik kütülə jimunuş kardani bi. Nəhayət ki durza surun və peşt Ermənistanı işğalı jüyadamanda və əngli din də azı visti seminci sur sentyabrı visədə Azərbaycanı ordu Qarabağda davinə antiterror tədbirin nəticə də uzud bi. Dımayan ın tarixi gəncəsər məbəd uzdatı beşi. Dazı visi semici soru noyabrı haftada Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyevən məşhur Gəncəsər Manastırı Rus Qardaba tarixi vəngli di ziyaratış qardı. Həm zəminin adı əsr suybun Azərbaycanı ucun bi, həm madın yoş ikərən nüşünüşdür. Vaxtımız həbə qurbinə məsəkəsən, şüma Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa radioda Turşa Zıvınada Doğan Munuyum məsə, proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey, sağban xıdamın ətədən.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmir yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarım bərnama mə, roja həftəyi düyəmin uçaramin, bu ədə Baku, jidəmjmir yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bername mi? Bir peka azersat. Bir divandına yanzda hezar set hefte 5 megahertz. Buna bir radyo az nıkıt inter. Udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıkıtastv.asti rumal kirini. Undukarın buna nişana elektron radyo int at az.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi kinoşünas Aydın Kazımzadə.
3: Qarabağ Junu VT Avakrın

Ləşkəriyə xilaskar. Dəh saliyə, sət saliyə bistada xofəkən məzin peştahat. Əvtırs xofa bolşevika bu, hımji partiya ərməniyə, yabına və daşnak üstünü, çavadıbən dəstanə dəsti həv ulu Azərbaycanı da gəlqri peştahanin. Əyanə sala həzar nəhsət həvda şərkariyə bolşevika bu şoraşa oktyabreva xıtım bu. Vana altındarı bu. Jiveyə ki ərməni rühdar bu. Məhə adarı sala həzar nəhsət həcda ərməniyə ligəllək civar gün bajarın Azərbaycanı da gəl rakrinə ruye həv uzor dəstiyə xoə danə kıvşı. Bona gəl kriyə peşdə binin. Bəri də sazmanın cüda-cüda danə xulukandını. Vana nava gəl da dərəvi qıdanə belakrinə vəki xoədi qravi müsəlman amədə dıbın. Ərməniyə qırqın. Ərməniyə əv yək jidi danə belakrinə vəki zabıtın müsəlmana və zuttirəki rüsən kü lumuğanı dırjın bükücün. Bona gelkiriye jiyanı da bıdına miyasar kirini, bıserkariye bolşevik daşnak Şaumyan Rəx Soveta Bakuye Komiteye Parastineye Şoraşiye da nəxlukandını. Daşnakan bolşevikan Ərməniyə məni, sər məniyə də dıhanin vəki gəl rabə həfkətdin peştəbə. Siye adari sala həzər nəhsət həcdə fırsatəkə avvakətdə dəsti fıla Ərməniyə. Veroje Kure Hacı Zeynalabdın Tağiyev ve Xirxaz Məhəmməd Yeku Bıçaka Dəstix ve Duruye Bixəmxuriye da mırıbı. Bu keştiye ani buna bakuye. Tay dəfinera bu keştiye Navi Evelina dəstajı çu həşt kəsa bərbı lənkərani rəkətdini. Bu Spartina Şaumyan Bolşevikan Çəkdar Erişi Vankır. Əvana radəsti Van nəbunə. Əv çıl həşt kəs hatınə qırşdınə. Ava siyuyəki adari Lıbakuyə dəsb gəlqriyə Azərbaycaniyə bu. Qəza Şamaxıyə Ərməniyə 2706 mer 1468 jın u 746 zar bər şure gəlqriyərə dərbaz qırın. Muna keke dınji bıgihinna gühtariya radzi gühtarin heja. Ərmən yenku, bıkın buxs bıdili xılt yenku bunnani Azərbaycani dərkətti buna roja gənclı qəza kubayı sədbistü gün dərindaxkırın. Şəvutandın uvake düsət mürov buhovitli kuştun. Başıcı teröristan lıxaçmazı göyçayı ağdaşı kürdəmiri lıqəza lənkərani şıkut aninə səri bınaliyin səkri. Dve gelkiriye da bu dəsti hovin Ərməniyə 600 hazar mürov hattinə kuştunu. Əv qəvmandınan Respublika Demokrata Azərbaycani Usərkarin ve Begav kribu. Liderin Azərbaycani Bona Alikariye Karniyari devleti dost kuştovani gəllin müsəlman dəvlətə Osmanlıyı bun. Çari Həzirani Salah Həzar Nəhsət Həcdə Hedina ve Respublika Demokrata Azərbaycani u dəvlətə Osmanlıyı da peyman hatta navandını. Ev peyman dəsturdu da ki Türkiyə ləşkər bışına Azərbaycanı. Jidəspe buna həzirani bəşin ləşkəriyə Osmanlıyə seyəmin dəspekırın hattına Azərbaycanı. Dəstə ləşkəriyə bu sərkariyə Magalovku nəhsə

gözümün

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Milli Təhlükəsizlik Müşavirini qəbul edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarə rəhbərlərinin 7-ci görüşü davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi Hakiminin Mavini Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nəhyanı qəbul edib. Qonaq ilk növbədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyh Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Şeyh Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyana çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. İkitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə genişlənməsindən məmnunluq ifadə olundu. Münasibətlərimizin möhkəmlənməsində Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentlərinin şəxsi dostluq əlaqələri, dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri və görüşlərinin mühüm rol oynadığı vurğulandı. Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdüssalam sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüş zamanı Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını dövlət başçısına təqdim edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərə görə 2026-cı il üzrə bu mükafata layiq görülüb. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının etibarlı tərəfdaşıdır. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev News Maxa müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Bakı və İravan arasında sülhə nail olmaq istiqamətindəki səyləri Cənubi Qafqazın strateji landşafını dəyişib, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərdə yeni dövr açıb. Prezident Donald Trump və Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıqda yeni dövr təklif ediblər və ölkələr arasında strateji tərəfdaşlığa dair yeni memorandumun hazırlanması barədə razılığa gəliblər. Hikmət Hacıyev bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Bakı şəhərinin erməni daşnaq qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin 108-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşılıb. 108 il öncə Azərbaycan korpusunun da yer aldığı Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik mübarizəsində mühüm dönüş nöqtəsi oldu. Bu tarixi qələbə Azərbaycan xalqının müstəqillik və dövlətçilik iradəsini, xalqımızla müttəfiqlərinin birliyini, şücaətini və fədakarlığını nümayiş etdirdi. Bu tarixi qələbənin əldə olunması uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəmanların əziz xatirəsini dərin ehtiram və minnətdarlıqla yad edirik. Paylaşımda qeyd edilib. Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura son səfərinə Ermənistanın kəskin reaksiya verməsini qətiyyətlə pisliyir və bunu ölkəmizin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə açıq hörmətsizlik kimi qiymətləndiririk. Bu fikirlər Qərb Azərbaycan icmasının

0: bəyanatında yer alıb. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanın bu yanaşmasını Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdi və irredentizmin yenidən alovlandırılmasına yönəlmiş addım hesab edir. Bu, eyni zamanda Ermənistanın sülh və normallaşma prosesində səmimi olmadığını göstərir. Bəyanatda qeyd edilib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının mötəbər mütəfəkkiri, görkəmli Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı filosof Şeyx Seyid Yəhya Bakuvi Şirvaniyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konferans işini bölmə iclasları ilə davam etdirir. Konferansda Bakuvi işinin insan qardaşlığı və multikulturalizm ideyalarının yayılmasına töhfələri, Bakuvinin ekstremizm, ksenofobiya və separatizm ideyalarına qarşı mötədil İslam təfəkkür mövzuları ətrafında çıxışlar dinlənilir, müzakirələr aparılır. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün, Nuru Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusunun Bakını düşmən işğalından azad etməsinin 108-ci il dönümünə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanı və Türk Şəhidliyini ziyarət edib. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi X hesabında paylaşım edib. Birol Akgün mərasim çərçivəsində Türk Şəhidliyinin önünə əkli qoyub, şəhid məzarlarına qərənfillər düzüb və xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Havadan xəbərlər.
0: İndi isə sentyabrın 15-də Azərbaycan ərazisində hava şəraiti haqqında məlumatı təqdim edirik. Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında bizə əsasən yağmursuz və dəyişkən buludlu hava gözləyir. Gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində zəif duman olacaq. Gün ərzində cənub-şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək. Temperatur gecə 9-22, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütununa bərabər olacaq. Bölgələrdəki hava proqnozu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi ərazilərdə gecə və axşam saatlarında şimşək çıxacaq, leysan xarakterli yağış yağacaq. Temperatur gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Qarabağ və Daşkəsən-Gədəbəy zonasında gecə və axşam saatlarında ara bir yağıntı düşəcək, şimşək çıxacaq. Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən və Gədəbəydə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə və Mil Qarabağ bölgəsində gecə və axşam saatlarında yağış yağacağı, şimşək çıxacağı ehtimal edilir. Gündüz isə əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Şimal və şimal-qərb rayonlarında gecə və səhər saatlarında ara bir yağış yağacaq, şimşək çıxacaq. Gün ərzində hava əsasən quru keçəcək. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz və Qusarda temperatur gecə 14-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında günün böyük hissəsində yağıntı gözlənilmir. Gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 18-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəsində Masallı, Yardımlı, Veriç, Lənkəran və Astarada gecə və axşam saatlarında şimşək çıxacaq, yağış yağacaq. Gündüz yağıntı gözlənilmir. Aran rayonlarında temperatur 27-32, dağlıq ərazilərdə isə 19-24 dərəcə isti olacaq.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycanın səsi efirdədir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Bugün efirimizi ictimai-siyasi gündəmlə davam etdiririk. Təbii ki, qonağımızla birlikdə qonağımız siyasi şərhçi Kazım Kazımovdur. Kazım bəy, xoş gəlmisiniz.
1: Təşəkkür edirəm, xoş gördük.
0: Kazım bəy, qeyd etdiyim kimi siyasi gündəmi müzakirə edəcək sizlə. Təbii ki, bir neçə istiqamətdə söhbətimiz olacaq. İlk öncə başlamaq istəyərdim. Bəllidir ki, artıq Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində sülh gündəliyi yeni bir mərhələyə qədəm qoyub və təbii ki, bu ötən ilin avqust ayında Vaşinqton sammitindən sonra artıq bu mərhələdəyik və sülh sazişi paraflandıqdan sonra Azərbaycan təbii ki, öz üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirir və artıq Ermənistan da öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Təbii ki, biz ilk öncə parlament seçkilərini gözləyirik, çünki Azərbaycan Ermənistandan müəyyən şərtləri var sülh sazişinin imzalanması üçün və parlament seçkilərindən sonra artıq növbəti addımları da yerinə yetirməlidir Ermənistan və növbəti addımlardan biri də təbii ki, konstitusiyanın dəyişdirilməsidir. Çünki onların konstitusiyalarında Azərbaycana qarşı və Türkiyə qarşı ərazi iddiaları mövcuddur. Hal-hazırda, indiki mərhələdə Ermənistanın atacağı addım nə olmalıdır?
1: Əvvəlcə onu vurğulamaq lazımdır ki, sülh gündəliyi tamamilə Bakının iradəsi ilə formalaşmış bir məsələdir. Çünki biz bilirik ki, Ermənistan 44 günlük vətən müharibəsinə qədər əsla heç bir sülh gündəliyinə razılaşmırdı. Əraziləri geri qaytarmaqla bağlı olan heç bir konkret planı yox idi. Əlbəttə ki, 44 günlük vətən savaşı və daha sonraki lokal antiterror əməliyyatı Ermənistana bütün reallıqları başa saldı. Onlar gördülər ki, Azərbaycanla sülh əldə etməkdən başqa heç bir çarələri yoxdur. Və onun üçün də İrəvan ən azından bu mərhələdə belə düşünülmüş şəkildə addımlar atmağa başladı və Azərbaycanın təqdim etdiyi sülh gündəliyinə razılaşdılar və sizin də vurguladığınız kimi keçən ilin avqust ayında artıq sülh sazişi Ağ Evdə paraflandı. Bu şübhəsiz ki, Cənubi Qafqaz üçün çox böyük nailiyyətdir. Çünki Cənubi Qafqaz təsvir olsun ki, bir əsrdən artıq bir müddət ki, münaqişələr, separatizm toxumlarının səpildiyi bir əraziyə çevrilmişdi. Lakin Azərbaycanın zəfəri nəticəsində bunların hamısı ortadan qalxdı. İndi isə Ermənistanda biz bilirik ki, siyasi konjunktura artıq başa düşüb ki, yəni dəyişib siyasi konjunktura və onlar hakimiyyət başa düşüb ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamalıdırlar. Çünki bu əvvəlcə bunu vurğulayaq ki, Ermənistan özü üçün xeyirdir. Biz bilirik ki, artıq Azərbaycanda müəyyən tranzitlər keçidi baş verir Ermənistana. Və biz bilirik ki, Trans-Xəzər marşrutu, yəni orta dəhliz üzərindən Azərbaycan keçəcəyi Zəngəzur dəhlizi sürətlə inşa edilir. Trip layihəsi həyata keçirilir və bu Ermənistanı da bir növ iqtisadi, belə deyək ki, çətin vəziyyətdən çıxaracaq. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatına baxdığımızda uzun müddətli bir durğunluq dövrünə qədəm qoyubdur. İndi bunun üçün də onlar atması gərəkən müəyyən addımlar var. Əvvəlcə birincisi sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası məsələsində artıq nəhayət bir qərara gəlmək lazımdır və bu məsələ həll olunmalıdır. Burada Nikol Paşinyan bir zaman-zaman çıxışlarında müsbət tonlar görürük. Ən son
0: Kərki məsələsindədir bəlkə.
1: Kərkinin Ermənistan torpağı olmadığını vurğuladı. Əlbəttə bu önəmli bir məsələdir. Daha əvvəl Qazağın kəndləri məsələsi həll edilmişdi. Ümid edirik ki, həm Kərki məsələsi, həm də digər məsələlər hamısı həll ediləcək. Burada İrəvan mən hesab edirəm ki, təcili addımlar atmalıdır. İkincisi, sizin də vurguladığınız, məncə ən önəmli faktorlardan biri olan konstitusiyada yer alan ərazi iddiaları məsələsidir, revanşizm məsələsidir. Bunu ortadan qaldırmalıdır Ermənistan və Ermənistan gec olmadan, çünki Ermənistan 2026-2030 dövlət planında əslində bu məsələ öz həllini tapıbdır. Lakin 2030-cu ili gözləmək lazımdır, çünki Ermənistanda müxalifətin böyük əksəriyyəti revanşist qüvvələrdən ibarətdir. Onların çoxu keçmiş xuntaçıları, işğalçılardır və onlar son seçkilərdə ciddi şəkildə məğlub oldular və onların bir çox liderlərinin ki, onlar həqiqətən də kriminala bulaşmış, müxtəlif həm öz xalqına qarşı, həm Azərbaycan xalqına qarşı müxtəlif cinayətlər törətmiş şəxslərdir. Onların məhkəmə prosesi başlayıbdır. Yəni, müxalif qüvvələr belə dağınıq haldaykən, Ermənistan hakimiyyəti bir an öncə olan toparlanmasına icazə vermədən bu belə deyək ki, referendumu həyata keçirməlidir. Və mən hesab edirəm ki, bu mərhələdə referendumdan müsbət nəticə əldə etmək olar. Əks təqdirdə proses sonarsa, prosesin Ermənistana nələr gətirəcəyini heç kəs bilə bilməz və revanşist qüvvələr yenidən toparlanarsa, Nikol Paşinyanın işi daha da çətinləşəcəkdir. Və bir də Nikol Paşinyan bunu unutmamalıdır.

0: ki, mən bəzi Ermənistan hakimiyyətində bunu da görürəm ki, xarici əlaqələrə, yəni Avropa İttifaqı ilə qərb əlaqələrə o qədər bəzən köklənirlər ki, Cənubi Qafqazda onların öz vəziyyəti və habilə sülh günlərini bəzən sanki arxa planda görülərmiş kimi hiss edirəm. Bundan əsla, buna əsla yol verməməlidirlər Ermənistanın. Əgər həqiqətən Ermənistan bu iqtisadi durğunluqdan, bu üzərindəki işğalçı damğasının müəyyən qədər tarixi qovuşmasını istəyirsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təklif etdiyi gündəliyə tamamilə razılaşmalı və çevik addımlar atmalıdır.
1: Kazım bəy, necə düşünürsünüz? Bu, sizin də qeyd etdiyiniz kimi revanşist qüvvələr hansı ki sülh sazişinə qarşıdır və eyni zamanda qeyd etdiniz ki, keçmiş rəhbərlərin və revanşistlərin cinayətə cəlb olunması və s. Siz necə düşünürsünüz? Əslində, bunlar bir baxma maniyanın aradan qaldırılması kimi görə bilərikmi sülh sazişi üçün?
0: Əlbəttə ki, onların maniyanı aradan qaldırması kimi görülə bilər. Lakin mən bunu tamamilə bu məsələ ilə bağlamağa düzgün hesab etmirəm. Çünki o adamlar həqiqətən cinayətkardır. Yəni Robert Kaçaryanın hansı cinayətlər törətdiyini hamımız bilirik. Xocalıda, başqa rayonlarımızın işğal dövründə, habelə hakimiyyətdə olduğu dövrdə o dəfələr atəşkəs rejimini pozurdu. Öz ölkəsində hətta mart 2009-cu ilin martında o və Serj Sarkisyan, yəni müxalif qüvvələrə qarşı atəş açırdılar. Onlar dəfələrlə seçkilərə saxtalaşdırılmışdılar, korrupsiyoner bir rejim qurmuşdular. Belə olan təqdirdə onlar təbii ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Onları hətta bilirsiniz ki, Kaçaryan bir dəfə də həbsdə olubdur. Növbəti təbii ki, o daha xırda bir məsələdir. Ancaq növbəti dəfə onun həqiqətən də etdiyi cinayətlər. Çünki Ermənistan yəni bir şeyin nəzərə almalıdır ki, yəni bu xuntaçılar Ermənistanı bədbəxt gününə qoydular. Yəni onları 20-ci əsrin sonlarında işğalçıya çevirdilər. Onların bütün resursları, onsuz da Ermənistan resursu az idi. Bütün resurslarını işğala yönətdilər. Qarabağı işğal etdilər. 30 il ərzində daşı daş üstə qoya bilmədilər və tamamilə xarbazara çevirdilər Qarabağı. İndi isə Qarabağ azad olunub. Necə sürətlə inşa edildiyini bütün dünya görür. Yəni Ermənilər bir şey başa düşmədilər ki, onlar həqiqətən də bu müharibəyə cəlb olunmasaydı, bu xuntacı manipulyasiyasına məruz qalmasa, bəlkə bu gün Ermənistan iqtisadi durğunluq yaşamırdı. Azərbaycanla çox yaxşı münasibətləri var idi. Və bütün bu gecikmiş fürsətlər əslində hamısı elə hamısının baiskarı keçmiş xuntaçılardır.
1: Və həqiqətən də elə sülhün imzalanması, sülh sazişinin imzalanması ki, növbədə Ermənistanın özü üçün xeyirdir. Son olaraq bu məsələ ilə bağlı bir sual da vermək istəyirdim. Necə düşünürsünüz, sülh sazişinin imzalanması üçün hüquqi, hansı hüquqi təminat vacibdir ki, gələcəkdə yeni ərazi iddiaları olmasın?
0: Əlbəttə ki, burada birincisi hüquqi təminat ondan ibarət konstitusiyada bu maddələr çıxarılmalıdır. Bu bir. Yəni sərhədlər məsələsi həll edilməlidir bu ki. Bir də ola bilər ki, Ermənistan bu addımı atsa bəncə çox müsbət olar. Azərbaycana sərhəd zonlarında bir belə deyək ki, bir free zone dediklərimiz beynəlxalq münasibətlər, yəni sərbəst zonlar qurulmalıdır. Orada ağır texnikalar, silahlı qüvvələr yeridilməməlidir Ermənistan sərhədində. Beləcə o Ermənistan bir daha bunu nümayiş etdirə bilər ki, ən azından indən sonra onlar daha məntiqli düşünməyə başlayıblar. Bütün bunlar olunmalıdır. Bir də Ermənistan ən mühüm bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü tam olaraq tanımalıdır. Bütün hüquqi aspektlərdə, siyasi aspektlərdə torpaq bütünlüyünü tanımalıdır. Əgər bunu tanısalar, ki biz bilirik ki, Nikol Paşinyan bu zaman-zaman dilə gətirir, hətta broşur da taxır Ermənistan xəritəsini göstərən. Lakin broşurdur, ifadələrdir, bunlar heç hansı yazılı sənəd deyil. Bunlar təbii ki, yazılı sənəd halında qüvvəyə minər rəsmi rəsmiləşdirilərsə, mən isə bilirəm ki, onda ən böyük hüquqi təminat verilmiş olacaq.
1: Aha. Təşəkkür edirəm Kazım bəy. Biz bir musiqi fasiləsi verək, sonra söhbətimizə yenidən davam edəcəyik.

0: Bəli, əziz dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Kazım Kazımovdur. Kazım bəy, növbəti bir istiqamət üzrə də danışmaq istəyirəm. Məlumdur ki, bir neçə gün öncə prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyanın xarici siyasət məsələləri şöbəsi müdiri cənab Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə Azərbaycan akreditdə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfər etdi. Təbii ki, səfər artıq bu 6 il ərzində 22-ci səfər idi və davamlı olaraq, belə deyək, vaxtaşırı olaraq bu səfərlər təşkil olunur. Bu səfərlərin önəmindən danışacağıq. Amma eyni zamanda əvvəlki belə deyim, söhbətimizə də qayıtmaq istəyərdim ki, bu səfər Ermənistanın revanşist qüvvələrini bir xeyli qıcıqlandırıb və narazılıqlarını bildirirlər. Təbii ki, söhbət mədəni irsdən o Gəncəsər və Xudavəng abidələrindən də gedir. Elə istəyərdim ilk öncə səfərin siyasi önəmindən danışasınız.
1: Şübhəsiz ki, belə səfərlərin təşkil olunması artıq bir ənənəyə çevrilibdir. Bu həqiqətən çox vacibdir. Çünki bir neçə parametrdir bunu dəyərləndirsək. Əvvələ işğalın tam olaraq necə həyata keçirildiyini, işğal dövründə Qarabağın necə və Şərqi Zəngəzur necə xarabaya çevrildiyini və onların sadəcə bizim vətəndaşlarımıza deyil, həmin işğalçıların necə bizim tarixi mədəni irsimizə zərər vurduğunu və həqiqətən də ekoloji terroru necə həyata keçirdiyini bütün dünyanın göz önündə gözlə gördüyünü gördük. Yəni, diplomatik korpuslar ziyarət edir, beynəlxalq mətbuat ziyarət edir və onlar həqiqətən də sadəcə biz uzun illər, işğal dövründə uzun illər bütün bunları dilə gətirirdik. Lakin təəssüf olsun bizim o zamanlar oraları həqiqətən ziyarət etmək, bütün dünyaya göstərmək imkanlarımız yox idi. Artıq 6 ildir ki, belə imkanlarımız var və şükürlər olsun ki, göstərə bilirik ki, həqiqətən də nələr baş verir bu dövrdə. Bütün dünya bunu görür. O dövlətlər ki, zaman-zaman onların arasında bizim haqq səsimizi eşitməyənlər var idi. Zaman-zaman həqiqətin üstünü pərdələyənlər var idi. Münaqişə dövründə, post-münaqişə dövründə Azərbaycanın haqlı mövqeyinə qarşı qələzi yanaşanlar var idi. Və yaxud da həqiqətin tam olaraq necə olduğunu görməyənlər vardı. Ancaq indi elə bil ki, günəş necə göydə parlayırsa, həqiqətlər də elə üzə çıxıbdır. Çünki elə Cənab Hacıyev Gəncəsər monastırını göstərəndə, yəni sadəcə monastıra zərər vermirdilər. Yəni bir Alban kilsəsini sadəcə dağıtmırdılar, həm də onu saxtalaşdırırdılar. Yəni sanki bu Alban kilsəsi deyil, erməni kilsəsidir, belə bir şey olmayıb. Onu illərlə göy restorasiya etməyə çalışırdılar, bağlayırdılar, bildiklərini eləməyə çalışırdılar. Yəni bu çox ayıb, çox həqiqətən də yaraşmayan bir hərəkət idi. Ancaq işğalçılardan bundan da artıq gözləmək olmazdı. Lakin yenə deyirəm ki, ən əsas odur ki, bugün o torpaqlar bizdədir, bizim torpaqlarımız idi onsuz da və bugün biz tarixi mədəni irsimizi bərpa edirik, saxtalaşdırılan tarixə qarşı həqiqi tarixi ortaya qoyuruq. Gəncəsər mənastırı mən hesab edəm ki, orada bir epizod idi, amma çox vacib epizod idi. Yəni bütün hər şeyin sanki inikası orada yığılmışdı və Cənab Hacıyev də çox ətraflı şəkildə

0: qeyd etdi ki, bunu həqiqətən 12-ci əsrdə Alban irsinin bir daşıyıcısı olan bir kilsəyə qarşı bunu zaman-zaman saxlaşdırmaya çalışıblar.
1: Erməniləri qıcaqlandıran da abidənin Alban kilsəsi olaraq
0: bilirsiniz, Cənubi Qafqaz biz Alban dövlətinin varisləriyik, şübhəsiz tariximizdə öyrə bir parça tutur. Lakin bunu sanki elə təqdim edilər ki, Albanlar olmayıbdır, bütün kilsələr bunlara aid olubdur. Hətta o dövrdə mən inanmıram ki, orada hər hansı bir erməni yaşayıbdır. Lakin buna rəğmən sırf dinin eyni olmağını əsas gətirək ki, məzhəblər belə eyni deyil. Dinin eyni olmasını əsas gətirək Azərbaycan insanı, Alman insanı yox etməyə çalışırlar. Elə biz gördük ki, Cənab Hacıyevin çox tutarlı ifadələri qarşısında, onlar yenicə sosial mediada bunu xüsusilə gördük, revanşist mediada bunu gördük. Onlar kifayət qədər heç bir tarixi dəlilə əsaslanmadan, sübuta əsaslanmadan, yəni qərəzli mövqelərini ortaya qoyurdular. Bu da onların artıq alışdığımız, biz bunun 2020-ci ilərin ilk günlərindən görmüşük.
1: Bizim üçün təcrübə deyil.
0: Bizim üçün həqiqətən təcrübə deyil. Lakin həqiqəti bütün dünya gördü. Bir də ən əsas ondan ibarətdir ki, sadəcə bunu işğal faktoru və işğalın tanıdılması olaraq deyil. Diplomatik korpusun səfərində ən mühüm məsələ bundan ibarət ki, onlar Azərbaycanın necə sürətlə inkişaf etdiyini görürlər. Çünki baxın, bugün yetəri qədər maddi zənginliyə sahib olmasaydıq, bugün biz həm daxili investorlarımız, həm xarici investorlarımız, bizə gələn şirkətlər, çünki bir xarici şirkət heç vaxt əmin amanlığın olmadığı, iqtisadi dividend potensialın olmadığı ölkəyə gəlmirlər. Onların gəlib burada sürətlə işləməyi, Qarabağın çox sürətlə və Şərqi Zəngəzurun çox sürətlə bərpa edilməyini görməsi bütün dünyaya bu mesajı verir ki, Azərbaycan həqiqətən də iqtisadi olaraq öz torpaqlarını inşa etmək potensialına sahibdir. Azərbaycanın kifayət qədər maddi qaynaqları var və Azərbaycan xarici investorlar, çünki bugün yüzlərlə xarici şirkət fəaliyyət göstərir Qarabağda, xarici investorlar üçün təhlükəsiz bir ərazidir, təhlükəsiz bir dövlətdir və onun üçün də mən hesab edirəm ki,
1: iqtisadi baxımdan da
0: çox önəmlidir. Üçüncü isə ən vacib odur ki, trip layihəsi bu ərazilərdən keçəcək. Burada bu sahədə işlər kifayət qədər sürətlə həyata keçirilir. Bu da Azərbaycanı orta dəhlinin arteriya nöqtələrindən birinə çevirir.
1: Bəli. Kazım bəy, xüsusilə bir şey də vurğulamaq istəyirəm. Məsələn, vaxt aşırı dedik ki, diplomatik korpus nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərlər edir. Bir məqamda maraqlıdır ki, deməli, məsəl üçün davamlı olaraq dəyişir korpus nümayəndələri və eyni olanlar da var. Məsələn, eləsi var ki, artıq bir neçə dəfədir Qarabağa səfər edir və bu səfər yeni gələnlər Qarabağda həm o həyata keçirilmiş ermənilər tərəfindən vandalizmi görür, eyni zamanda bir neçə dəfə ora gedənlər isə hər getdikcə daha da çiçəkləndiyini, dirçəldiyini görür Qarabağın. Bunun özü də əslində necə sürətlə bir inkişaf getdiyinin bir təcəssümüdür deyə bilərəm ki, həmin o beynəlxalq istər nümayəndələr, istər korpus nümayəndələri də bunun şahidi olurlar. Təbii ki, yerində görmək amili məsələsi də var. Əlbəttə ki, bütün o proseslərin Qarabağdakı quruculuq prosesini təbii ki, yerində görüb və onun necə deyərlər, şahidi olurlar. Eyni zamanda burada bir sizin də qeyd etdiyiniz kimi istərdim onun da barəsində biraz ətraflı danışasınız. İnformasiya diplomasiyası məsələsi də var ki, artıq onlar necə deyərlər, bu ora səfərlər bir informasiya diplomasiyasında bir mühüm bir istiqamətidir. Çünki hər oradan gələnlər artıq öz ölkələrinə, öz dövlətlərinə səfər barədə və Qarabağda gedən Əlbəttə. Proseslər barəsində hesabatlar verirlər. Bu hesabatlar bizim üçün nə dərəcədə önəmlidir?
0: Əlbəttə ki, bütün dünya Azərbaycanın qarşılaşdığı işğalı daha dərindən görür və bütün dünya Azərbaycanın əslində necə haqlı olduğunu, Azərbaycan necə haqq müharibəsi apardığını hamı görür və bugün Azərbaycanın bütün bu yaşadıqlarına rəğmən, baxın, bu həqiqətən də çox böyük bir işdir ki, biz bu qədər işğala məruz qaldıq, düzdür, biz sonda qalib gəldik. Amma yenə də, baxın, biz heç bir deyək ki, bir münaqişənin yayılması adımı atmadığı, heç bir bu tarixin dəfələrlə qabardılması məsələsi, əlbəttə ki, bizim Xocalı faciəmiz olub, digər faciələrimiz olub. Bunları anırıq, anmalıyıq. Bunlar bizim tariximizin qanlı səhifələridir. Bunlar bizim vicdan borcumuzdur. Amma bütün bunlara yanaşır. Azərbaycan həm də gələcəyə baxır. Çünki əbədi düşmənlik ola bilməz. Yəni, bu həqiqətən ola bilməz. Çünki Azərbaycan bir məqsədi var idi ki, torpaqlarını azad etsin, məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıtsın. O torpaqlar uğrunda şəhid olanlar həqiqətən də, yəni, boşa şəhid olmadığını, heç bir qanın boş yerə axıdılmadığını, hər bir vətən övladını, öz vətənini həqiqətən də öz sabahı üçün qoruduğunu görsün, ruhu duysun bunu və bütün bu məsələləri Azərbaycan həll etdi, yoluna qoydu və bundan sonra xaricə verilən mesajlar da çox önəmlidir ki, Azərbaycan işğalı bitirdi, sülh yolunda irəliyir, düşmənçiliyi uzatmır Azərbaycan.

0: Azerbaycan'ın yani en esas Azerbaycan gurur inşaidir. Bu da onu demektir ki, bütün dünya zaman zaman biz hatırlayırız ki, Cənub Qafqaz her zaman münaqişən olduğu zona, münaqişə ərazisi bəli. Kimi yaddaşlarda qalır, təsnif olunurdu. Lakin mən hesab edirəm ki, xüsusilə keçən ilin avqustundan etibarən Cənub Qafqazda artıq narrativlər tamamilə dəyişib. Cənub Qafqaz artıq münaqişə regionu deyil, tam əksinə bugün dünyada böyük münaqişələrin yaşandığı, bizim cənubumuzda, şimalımızda müxtəlif toqquşmaların həyata keçirildiyi bir dönəmdə Cənubi Qafqaz, ələ xüsus Azərbaycan bir təhlükəsizlik adasına çevrilir.
1: Eyni zamanda bayaq da qeyd etdiyim kimi bəzi erməni revanşist qüvvələri qıcıqlandırıb bu səfər və eyni zamanda həmin mədəniyyətlə bağlı aparılan söhbətlər və həmin diplomatik korpus nümayəndələrinə də təzyiqlərin olduğu qeyd. Eyni zamanda informasiya baxımından da Ermənistanın bəzi media qurumları çox geniş şəkildə işıqlandırırlar və bununla bağlı eyni zamanda sülh təşəbbüsü də, sülh körpüsü təşəbbüsü də bir bəyanat yaymışdır və təbii ki, bu Azərbaycanın suveren ərazisidir və Azərbaycanın suveren ərazisində kimlərin gedəcəyi, necə gedəcəyi, orada nələrin danışılacaq, təbii ki, o qərarı da Azərbaycan verir. Bununla bağlı nə demək istəyərsiniz? Sülh körpüsü təşəbbüsünün də bu dediyim kimi bəyanatı ilə bağlı.
0: Gəlin bunu ümumiyyətlə vurğulayaq ki, bu da mən hesab edirəm ki, bütün bəyanatlar, bütün deyilən sözlər əvvəlcə reallıqla da yoxlaşmalıdır. Çünki Azərbaycan öz ərazilərini azad edib. Azərbaycan o ərazilər azad edib ki, o ərazilər bəlkə azad olunmasaydı, bir neçə 10 illik işğal altında qalsaydı, o ərazilər həqiqətən də dünyanın yenə bir Çernobıl ola bilərdi. Çünki çox ciddi şəkildə orada ekoloji terrorun həyata keçirildiyini görürük. Yəni, Azərbaycan sadəcə özü üçün, öz vətəndaşları üçün oranı əslində qurtarmayıbdı. Azərbaycan bütün insanlıq və bəşəriyyət üçün, bütün region üçün bunu qurtardı. Çünki biz bilirik ki, Xuntacılan dövründə ələxsus 1990-cı illərdən etibarən orada müxtəlif terror qruplaşmaları fəaliyyət göstərirdi. Orada müxtəlif kimyəvi silahların belə deyək ki, yoxlanış həyata keçirilibdir. Orada meşələr qırılıbdır. Orada yeraltı zənginliklər yağmalanıbdır. Bütün bunlara baxdığımızda, əlbəttə ki, bütün bunlar oldu, olmadı. Təbii ki, bunların olması Azərbaycanın haqlıq payını daha da artırır. Lax, bunlar olmasaydı belə, sadəcə işğal edib eləcə qoysaydılar belə, yenə də Azərbaycan öz torpağını işğaldan azad etməlidir. BMT-nin bəyanatları olubdur. BMT-nin bəyanatları əsasında Azərbaycan addımlarını atıbdır və cənab prezidentin çox yaxşı bir çıxışı var idi ki, Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatları beynəlxalq hüququn təntənəsidir. Çünki Azərbaycan heç bir eskalasiya getmədən, çünki biz bilirik ki, həm 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, həm də antiterror əməliyyatları dövründə Azərbaycan olsun tamamilə üstün mövqedə idi. Ancaq buna rəğmən Azərbaycan bir qarış belə addım olsun qarşı dövlətin ərazisinə girmədi, heç bir oran işi o baş vermədi. Onlar bizim yerimizdə olsaydılar, əminim ki, daha çox şeylər eləyərdilər. Yəni, tamamilə fərqli bir situasiya. O da şükürlər olsun ki, elə bir şey baş vermədi. Və buna görə də Azərbaycanın bütün bu verilən bəyanatlar Azərbaycanın reallığına uyğun olaraq verilməlidir. Və kim ki bu bəyanatları verir, həqiqətən biz də təşəkkür edirik ki, Azərbaycan vətəndaşları olaraq. Lakin kim ki hələ də qərəzini davam elətdirir, onlar açıq şəkildə bilməlidirlər ki, bu qərəzə onlara fayda verməyəcəkdir. Nəyə görə fayda verməyəcək? Çünki biz vətən müharibəsi dövründə, antiterror əməliyyatları dövründə, post-münaqişə dövründə Azərbaycana qarşı çox daha yüksək tribunalardan, çox daha ciddi siyasi aktorlardan Azərbaycana qarşı belə qərəzən yönəldiyini gördük. Lakin nəticə itibarilə bunlar heç bir, belə deyək ki, qarşılığı olmadı. Azərbaycan sülhü dünyanın bir nömrəli siyasi ofisində parafladı. Bəli. Daha bundan da o tərəfəsi ola bilməz.
1: Bir nüansa da diqqət yetirmək istəyirəm. Korpus nümayəndələrinin, diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağa səfərə ərəfəsində onlar eyni zamanda ora köçən, öz yurtlarına köçən sakinlərlə də görüşdülər. Bunun özü də əslində Azərbaycanın Qarabağda apardığı böyük qayıdış prosesinin necə sürətlə getdiyini və birbaşa onların köçən şəxslərin öz dilindən eşitmələri idi. Bu barədə də istəyərdim, ümumiyyətlə böyük qayıdış sürətlə davam edir. Təbii ki, bizim önümüzdə hələ maneələr var, məsələn, mina problemi buna biraz maneə törədir, amma ona rəğmən həqiqətən də sürətlə davam edir.
0: Əlbəttə ki, diplomatik korpusun nümayəndələrinin, xüsusilə ABŞ müvəqqəti işlər üzrə vəkilinin, Böyük Britaniya səfirinin, digər Avropa ölkələrinin və bizə bir çox dost ölkələrin səfirlərinin, diplomatik nümayəndələrinin çıxışlarını gördük. Azərbaycan televiziyasının orada müxbiri cəlb olmuşdu. Onlar da kifayət qədər orada zəngin reportajlar hazırladılar və bütün diplomatik kim ki müsahibə verirdi, kim ki öz fikirlərini səslənirdi Azərbaycan mətbuatdan, beynəlxalq mətbuatdan iki şeydən danışırdı. Bir, işğalın necə pis olduğundan, onların necə Azərbaycan torpaqlarına və Azərbaycan vətəndaşlarına zərər verməsindən danışdılar. İkincisi olaraq Azərbaycanın bu səhifəni, bu qaranlıq səhifəni qapadıb yeni inkişaf dövrünü necə qurduğunu, necə sürətlə Qarabağın bərpa edildiyini və həqiqətən də mən də hesab edirəm ki, onlar Azərbaycanın belə performans gözləmirlər. Lakin Azərbaycan bütün bu gözləntilərin fövqündə dayanaraq bu addımları atır. Həm də onlar canlı şahidlərlə, çünki bir abidələri görürlər, təbii ki, abidələrin dili yoxdur. Bəli. Ancaq onlar sadəcə üzərində daşıdıqları pis izlərlə, məruz qaldıqları belə də ki, pis izlərlə onlar tarixdə, tarixin danışan dili olurlar. Bir də canlı şahidləri var. Çox gənc yaşlarında, orta yaşlarında Qarabağdan didərgin salınmış, işğala məruz qalmış, evlərini, eşiklərini, ailə üzvlərini, ən doğmalarını temiş insanlarla qarşı-qarşıya gəlirlər. Onlardan dinləyirlər, yəni bir Xocalılı, bir Kəlbəcərli, bir Ağdamlı, Ağdərəli nələr danışa bilər, onları eşidirlər.
1: Bu onlardan gözəl izah edən də olmaz.
0: Ola bilməz. Bu insanlığın, bilirsiniz, dünyada müxtəlif biz təsirli filmlər görürük işğalla bağlı. O filmlərdə aktyorlar bunu canlandırırlar. Ancaq burada nə film var, nə aktyorlar var. Burada işğal var və işğala məruz qalan həqiqi sakinlər
1: canlı
0: var.
1: Şahidlər.
0: Və bu canlı şahidlərin dilindən onları dinləmək, mən hesab edirəm ki, onlar üçün də önəmli bir mesaj olmuşdur.
1: Təşəkkür edirəm Kazım bəy. Biz bir musiqi fasiləsindən sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Beynəlxalq Radio. Qlobal çağırışlara məsuliyyətli yanaşma.
1: Dinləyicilərimiz, Azərbaycanın səsi efirdədir. Verilişimiz davam edir. Söhbətimizi siyasi şərhçi Kazım Kazımovla davam etdiririk. Kazım bəy, digər toxunacağımız mövzu regionun geosiyasi və geoiqtisadi gündəliyində xüsusi əhəmiyyət daşıyan mövzulardan biridir. Orta dəhliz və onun artan strateji əhəmiyyəti geosiyasi önəmidir. Təbii ki, şərqlə qərbi birləşdirən bu nəqliyyat marşrutu son illərdə sadəcə yük daşımaların həyata keçirdiyi alternativ bir yol olaraq deyil, həm də Avrasiyada yeni iqtisadi və geosiyasi reallıqların formalaşmasına təsir göstərən mühüm bir layihə kimi də biz onu dəyərləndiririk. Və ilk olaraq ümumi qiymətləndirmə ilə başlasaq, sizcə orta dəhlizin bugün artan geosiyasi əhəmiyyətinin əsas səbəbi nədir?
2: Şübhəsiz ki, orta dəhliz özü bir layihə olaraq çox uğurlu layihədir. Çünki orta dəhliz qərb ilə şərq arasında həqiqətən də çox böyük potensiala sahib olan ticarət dövriyyəsinin ən təhlükəsiz və sürətli şəkildə həyata keçirilməsi üçün vacib bir layihədir. Orta dəhlizin əlbəttə ən böyük üstünlüyündən ibarətdir ki, orta dəhlizə yerləşən ölkələr təhlükəsiz ölkələrdir. Mərkəz Asiya ölkələri, Cənub Qafqaz regionu, qardaş Türkiyə və Şərq Avropa ölkələri kifayət qədər təhlükəsiz zonadır. Çünki biz bilirik ki, Qarabağ işğal altında olduğu dövrdə Cənub Qafqazla bağlı əsasən münaqişə zonası yaxınlaşması var idi. Burada təbii ki, müəyyən haqlılıq da var idi. Əlbəttə ki, həqiqətən də münaqişə var idi. Lakin Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsi ilə işğala son qoydu və keçən il avqustunda sülh müqaviləsinin paraqlanması ilə artıq tamamilə bu tarixə qovuşdu. Artıq regionda tamamilə bir sülh şəraiti mövcuddur. Qardaş Türkiyə terror təşkilatı, PKK terror təşkilatını zərərsizləşdirərək, onları silahı yerə qoymağa təslim olmağa məcbur etdilər və beləcə qardaş Türkiyə də tamamilə terror problemini ortadan qaldırdı və yeni regionda tamamilə bu region sülh şəraiti mövcuddur. Mərkəzi Asiya ölkələrində də biz zaman-zaman 90-cı illərdə, 2000-ci ilin əvvəllərində zaman-zaman bəzi həyəcanlı dövrlər yaşandığını xatırlayırıq. Hətta Qırğızıstan-Tacikistan arasında son illərdə müəyyən sərhəd toqquşmaları yaşanmışdı. Onlar da geridə qaldı. Bugün Mərkəzi Asiya ölkələrdə sabitdirlər. Hətta Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaz arasında, ələ xüsus Bakı arasında münasibətlər çox yaxşı olduğunu bilirik. Azərbaycanın Türk Dövlətlər Təşkilatı çərçivəsində, habelə Mərkəzi Asiya liderlərinin Məşvərət Şurasında cənab prezidentin ora dəvət edilməsi və Azərbaycanın tam hüquqlu bir üzvə çevrilməsi, bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya vahid geosiyasi məkanda birləşir. Bütün bu aspektlər əlbəttə ki, həm də coğrafi üstünlüyü var. Unutmayın ki, nə şimal dəhlizi, nə də cənub dəhlizi mərkəzi orta dəhliz qədər coğrafi üstünlüyə malikdir. Cəmisi 7200 kilometrdir. Cənub dəhlizi 20000 kilometrdir. Şimal dəhlizi 15-16000 kilometrdir. Ancaq cəmisi 7000 kilometrlik bir coğrafi üstünlük var. Yəni 2 qat, hətta 2.5 dəfə daha yaxındır orta dəhliz. Və bir də kimin daha maraqlı olması məsələsi var ki, biz bilirik ki, Azərbaycan bugün öz liman sahəsini çox ciddi şəkildə çəkiləndirir. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə vahid geosiyasi məkanda birləşdiyi üçün və beləcə Azərbaycanın belə deyək ki, bu məsələ ilə bağlı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə daha sürətli şəkildə iş aparır. Qardaş Türkiyə ilə daha sürətli şəkildə iş aparır.
1: Kəsb bəy, bəs Azərbaycanın bu marşrut, bu marşrut Azərbaycanla Mərkəzi Asiya münasibətlərində yeni bir əməkdaşlıq platforması yarada bilərmi?
2: Azərbaycan artıq məncə hesab edən bunu yaradır. Çünki elə Məşvərət Şurası tam üzvü qəbul edilməyimiz, habelə Türk Dövlətlər Təşkilatı çərçivəsindəki yaxınlaşmağımız, Azərbaycan və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında belə deyək ki, həmrəyliyin və əməkdaşlığın daha da sürətlənməsi bunu göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə çox ciddi iş aparır. Elə təkcə biz götürək ki, Zəngəzur dəhlizi, trip layihəsi üçün həyata keçirilən işlər, Naxçıvandakı quruculuq işləri, Azərbaycanın dəniz limanlarının, magistral yollarının, dəmir yollarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, yük daşımalarının sürətlənməsi üçün Azərbaycan atdığı addımlar şübhəsiz ki, bunu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmlə, ələxüsus Mərkəzi Asiya ölkələri ilə çox ciddi şəkildə işləyir və platformanı inkişaf etdirir. Və onun bir də əlbəttə ki, subyektiv məsələlər var ki, orta dəhliz ön plana çıxarır. Cənub dəhlizinə vəziyyət heç də yaxşı deyil. G20 sammitində, bundan bir əvvəlki G20 sammitində, biz bilirik ki, Hindistanda keçiriləndə, onlar razılaşdırdılar ki, G20 ölkələr olaraq cənub dəhlizini aktivləşdirsinlər. Lakin ondan sonra cənub dəhlizinin keçdiyi regionlarda çox ciddi qarşıdurmanın meydana gəldi. 7 oktyabr 2023-cü ildə Həmasla, İsrailəsla toqquşmalar başladı, Fələstin-İsrail münaqişəsi yenidən qızışdı, Livanla İsrail toqquşmalara başladı, Husilər Yəmən bölgəsində qırmızı dənizə embargo tətbiq etməyə başladılar, bugün də Səudi Ərəbistanla Yəməndəki Husilər arasında çəkişmələr, toqquşmalar davam edir. O cümlədən baxdığımızda İran və İsrail arasında, İran-Abuş arasında müharibə başladı, bu müharibə düzdür, aktiv fazasını geridə qoysa da, lakin toqquşmalar və belə deyək, həyəcanlı dövr geridə qalmayıbdır. Bütün bunlara baxdığımızda Hindistanla Pakistan arasında müəyyən sərhəd toqquşmaları yaşandı. Bütün bunlara baxdığımızda Cənub dəhlizinin orta dəhliz qədər təhlükəsiz olduğunu görmürük. Şimal dəhlizində isə vəziyyət daha da gərgindir. Rusiya və Ukrayna arasında aktiv müharibə davam edir. Belarusiya, biz bilirik ki, mərkəzi Avropa ölkələrlə yaxşı münasibətlərə sahib deyildir. Ona görə də oradakı gərginliklə davam etməsi, şimal dəhlizinin və cənub dəhlizinin demək olar ki, investorların gözündə diskalifikasiya olması, mərkəzi dəhlizin, orta dəhlizin daha çox cazibədar hala gəlməsində rol oynayır. Bir də yenə deyirəm, yəni orta dəhliz ölkələri planlı şəkildə işləyirlər, planlı həyata keçirirlər, infrastrukturu genişləndirirlər və həm Avropa ölkələri ilə, həm də şərqdəki Çinlə, Yaponiya ilə orta dəhliz ölkələrinin çox yaxşı əlaqələri var. Ona görə də bu dəhlizin potensialı çox böyükdür. Bugün inkişaf etmiş Asiya, uzaq şərqdəki ölkələrlə Avropa ölkələri arasındakı ticarət 2 trilyon dollara yaxındır. Əlbəttə bunların hamısı biz demirik ki, orta dəhlizdən keçəcəkdir. Lakin çox böyük bir qismi orta dəhlizdən keçə bilər və müəyyən dərəcədə keçir də. Bu gələcəkdə orta dəhliz ölkələri üçün ələxsus Zəngəzur dəhlizinin icraçısı Azərbaycan üçün kifayət qədər iqtisadi dividendlər deməkdir.
1: Ümumiyyətlə orta dəhlizin mühüm hissəsi də Xəzərin üzərindən keçir. Necə düşünürsünüz? Xəzər üzərindən nəqliyyat imkanlarının genişlənməsi Azərbaycan və ümumiyyətlə bütövdə Mərkəzi Asiyanın geosiyasi əhəmiyyətini necə dəyişir?
2: Elə biz bilirik ki, bu dəhlizin paralel adı da Trans-Xəzər marşrutudur və Trans-Xəzər marşrutunun çevik və ən belə deyək ki, aparıcı aktorlarından biri Azərbaycandır. Və biz bilirik ki, cənab prezidentin Azərbaycan limanlarının inkişaf etdirilməsi, infrastruktur layihələri inşa edilməsi var, müvafiq göstərişlərə var və bu dövlətimizin diqqətindədir. Və Azərbaycan limanları sürətli şəkildə inkişaf edir. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarətdə biz bunun necə dövriyyəni artdığını və bu dövriyyəni elə dövriyyədə ən çox payın Xəzər dənizindəki Azərbaycan limanlarının olduğunu, çünki çevik bir şəkildə həyata keçirə bilirik daşımaları. Həm də gələcəkdə digər uzaq şərq Asiya ölkələri ticarət həcmi artdıqda və orta dəhliz daha belə deyək ki, funksional hala gəldikdə Azərbaycanla buna tam müsbət şəkildə cavab verə biləcək layihələrin olduğunu və bu layihələrin sürətlə işləndiyini görürük.
1: Eyni zamanda Türkiyənin də rolu əhəmiyyətlidir. Çünki dəhlizin qərbə çıxışı birbaşa Türkiyə ilə bağlıdır və Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı necə təsir edir və hansı rolu oynayır?
2: Şübhəsiz ki, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı siyasi sferədə, iqtisadi sferədə və sosial sferədə çox yüksək səviyyədədir. Elə münaqişənin həll edilməsində, Azərbaycanın bu haqlı mövqeyində hər zaman Türkiyə Azərbaycanın yanında olmuşdur və terrora qarşı mübarizədə Azərbaycan hər zaman Türkiyənin mövqeyini dəstəkləmişdir, yanında olmuşdur. Belə olan təqdirdə iki dost və qardaş ölkənin bir-biri ilə sıx əməkdaşlığı, orta dəhlizdəki iki mühüm aktorun əməkdaşlığı deməkdir. Həm də o cümlədən biz bu regionda sülhün və əminamanlığın təmin olunması üçün Azərbaycan və Türkiyə Şuşa bəyannaməsi kimi çox mühüm bir bəyannaməyə imza atmışdırlar və beləcə gələcəkdə hər hansı bir münaqişə riski başqa münaqişənin eskalasiya riskini ortadan qaldırır. Çünki həm Azərbaycan, həm də Türkiyə kifayət qədər regionda nüfuza sahibdirlər. Bizim hərbi potensialımız, siyasi potensialımız, iqtisadi gücümüz kifayət qədər yüksəkdir və bütün regionda ölkələrdə, regionda baxan digər ölkələrdə görürlər ki, Azərbaycan və Türkiyənin yaxın olduğu və qardaşlıq münasibətlərinin olduğu bir regionda hər hansı bir risk törətmək qeyri-mümkündür. Mən hesab edirəm ki, orta dəhlizə bunun ən böyük faydası elə Şuşa bəyannaməsinin özüdür.
1: Avropa üçün də əhəmiyyəti siz də qeyd etdiniz ki, çox mühümdür və

0: zamanda Avropa üçün alternativ və təhlükəsiz bir nəqliyyat marşrutudur. Ümumiyyətlə, Orta Dəhliz Avropanın və Asiya ilə ticarət əlaqələrinin şaxiləndirilməsində hansı imkanlar aça bilər gələcəkdə?
1: Əlbəttə ki, Avropanın biz bilirik ki, müəyyən çətinlikləri var. Avropa uzun illər belə bir strategiya həyata keçirdi ki, biz şimal dəhlizini aktivləşdirərsək, bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz daha da yaxşılaşacaq və Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşılaşarsa, Rusiya-Avropa gərginliyi minimum səviyyəyə gələcəkdir. Lakin tarix göstərir ki, bu belə bu qədər sadə məntiqdə düşünmək doğru deyilmiş. Çünki Ukrayna müharibəsi başladı, bütün iqtisadi yaxınlaşmalara rəğmən, bütün dialoga rəğmən bu münaqişə başladı və Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropa-Rusiya əlaqələrinin sıfır nöqtəsinə qaytardı. Belə olan təqdirdə şimal dəhlizi, hətta şimal axını, qaz və enerji layihələri də tamamilə sıradan çıxdı və şimal dəhlizinin belə bu vəziyyətə gəlməsi Avropaya bunu göstərdi ki, şimal dəhlizi artıq onlar üçün ən azı yaxın və orta perspektivdə yoxdur. Cənub dəhlizi isə onlar üçün çox uzaqdır. Onsuz da cənub dəhlizinin üstündə kifayət qədər problemlər yaşanır. Belə olan təqdirdə Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan, Avropa Şurasına üzv olan Türkiyə və habelə Avropa ilə gömrük bəyannaməsinə gömrük sazişinə sahib olan bir Türkiyənin olması və onlarla yenə Mərkəzi Asiya coğrafi olaraq Avropadan müəyyən qədər uzaqda yerləşsə də Mərkəzi Asiyanın gündəyində Avropa əməkdaşlıq var, onlar buna isti baxırlar. Onun üçün də mən hesab edirəm ki, elə orta dəhlizin özü çox yaxşı bir alternativ olaraq Avropa üçün ortaya çıxır. Bir də biz bilirik ki, bugün Çin və Avropa İttifaqı ölkələri arasında, Avropa vahid bazar arasında iqtisadi dövrə çox yüksəkdir, 1 trilyon dollara yaxın bir iqtisadi dövrədən bəhs edirik. Bu iqtisadi dövrə nə qədər qısa zamanda daha təhlükəsiz şəkildə daşımalar olarsa, beləcə onlar bu əməkdaşlığı daha genişləndirə bilərlər. Bir də baxın, Avropa biz bilirik ki, enerji belə ki, tariflərinin qalxması səbəbiylə müəyyən iqtisadi çətinliklər yaşayır. Böyük Avropa şirkətləri özə etiraf edirlər ki, enerji tariflərinin qalxması onların ixracatına, idxala çox ciddi şəkildə zərər veribdir. Belə olan təqdirdə onlar əlavə olaraq da yeni yük götürməmək üçün və daşıma xərçəni daha da azaltmaq üçün mən hesab edirəm ki, orta dəhlizdən daha yaxşı alternativə sahib deyirlər.
0: Kazım bəy, necə düşünürsünüz? Bəs geo-iqtisadi rəqabət var mı? Ümumiyyətlə, orta dəhlizin inkişafı digər mövcud nəqliyyat marşrutları arasında bir rəqabət yaradır mı?
1: Şübhəsiz ki, bu rəqabət var. Lakin bu rəqabəti həyata keçirə biləcək açığı real qüvvələr yoxdur. Nəyə görə yoxdur? İndi əlbəttə ki, Hindistan 14 trilyon yəni bir iqtisadiyyata sahib olan bir dövlətdir. Rusiya Federasiyasının iqtisadi potensialı var və yaxud da elə o xətt üzrə yerləşən ölkələr var. Lakin bunların özlərinin başları özlərinə qarışıbdır. Bir də deyək ki, məsəl üçün Hindistan və digər Şərqi Asiya ölkələri yaxın şərqdəki münaqişəyə nə eləyə bilər ki? Yəni Fələstin İsrail toqquşmasını Dehli dayandıra bilməz. Və yaxud da Husilərin dənizi blokadasını digər Asiya ölkələri Çin və Yaponiya qaldıra bilməz. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı biz bilirik ki, Çin aktiv şəkildə addımlar atdı. Lakin yeni nəticə itibarilə nə Avropa ölkələri, nə də Şərq ölkələri, hətta ABŞ belə münaqişəni dayandıra bilmir. Çünki burada yenə deyirəm, yəni münaqişə bəzən iqtisadi maraqları, siyasi maraqları ötüb keçir. Onun üçün də cənub dəhlizə, şimal dəhlizə ən böyük problem burdadır ki, iqtisadi maraqlarla siyasi maraqlar üst-üstə düşmür. Amma orta dəhlizdə həm iqtisadi maraqlar üst-üstə düşür, həm də siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Ona görə də cənub dəhlizi və şimal dəhlizi öz problemləri ilə və qonşularının problemləri ilə məşğul olduğu bir dövrdə orta dəhliz inkişaf edir.
0: Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan orta dəhlizin ən böyük həlqələrindən və vacib həlqələrindən biridir. Yenə qayıdırıq o məsələyə. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanandan sonra orta dəhlizin əhəmiyyəti necə artacaq, necə dəyişəcək?
1: Mən hesab edirəm ki, orta dəhlizin əhəmiyyətinin ən böyük artan səbəblərindən biri TRIP layihəsinin tam reallaşması olacaq. Və əlbəttə ki, TRIP layihəsi tam
0: kommunikasiyalar
1: açılandan sonra əlbəttə ki, daşımalar daha da artacaq. Daşıma tarifləri beynəlxalq aləmdə biraz düşəcək. Habelə tranzit şəbəkəsi genişlənəcək və sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra həm Azərbaycan, həm də Ermənistan bunun iqtisadi beynəlxalqlarını daha çox görəcəklər. Və bundan sonra mən hesab edirəm ki, bir də ələxsus Naxçıvan və Azərbaycan əsas torpaq parçası arasında əlaqələrin tam qurulmasından sonra bu Azərbaycanın da iqtisadi inkişafına çox ciddi şəkildə dəstək verəcəkdir. Cənab prezidentin son Naxçıvan səfərində Azərbaycanın alternativ enerji potensialından danışdı. Orta dəhlizin Azərbaycan enerji potensialı orta dəhlizi həm də sadəcə logistika və tranzit dəhlizinə yox, bir enerji dəhlizinə də çevirmə potensialına sahibdir. Onsuz da orta təhlizə yüklən belə bir fikri var. Azərbaycanın alternativ enerjisini, xüsusən ələxsus elektrik enerjisini

0: İrana, Türkiyəyə və gələcəkdə Avropa bazarına çıxartması Azərbaycanın həm orta dəhlizə töhfəsi bu olacaqdır ki, bir enerji dəhlizi rolunda gücləndirəcək bir orta dəhlizdir. Həm də Azərbaycan özü bu sahədə artıq ənənəvi enerjidə biz bilirik ki, Azərbaycan həqiqətən çox ciddi bir nüfuzu var. Azərbaycanın əsri müqaviləsindən bu tərəfə həyata keçirdiyi layihələr çox uğurla dünyada həyata keçirilib. Bugün Azərbaycan Avropa ölkələri üçün də, bir çox digər ölkələr üçün də çox önəmli enerji ixracatçılarından biridir. Neft və qaz sənayesində, sahəsində. Ha belə mən isə bilirəm ki, Azərbaycan elektrik enerjisi və digər alternativ enerjilərdə də çox mühüm bir aktora çevriləcəkdir. Elə burada orta dəhlizin də enerji dəhlizinə çevrilməsi rolu da, perspektivi də artacaqdır.
1: Bu bir gələcəyə dair bir deyək, prognozuydu.
0: Bəli, mən proqnozundan əminəm.
1: Təşəkkür edirəm Kazım bəy.
0: Mən təşəkkür edirəm.
1: Bizə ayrılan efir saatı sona çatır. Bir daha gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, Azərbaycanın səsini dinlədiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Siyasi mənzərə.

sesini. Sana kurban olan

0: üzere başkentin Vadamdar ve Çambarakent yerleşim bölgelerine giren Kurt Kapısı daha önce Kasım Çapan olarak adlandırılmıştı. Yüzyıllar boyunca Bakü'ye ait antik İpek yolu ticaret deve kervan yolunun ana bölümünün bu bölgeden geçmesi ve dar olması ve bu yönde pazar meydanına girişi zorlaştırması nedeniyle bir mahalle sakini olan taş ustası Kasım Hoca Hasan köyünün deve kervanı güzergahını ücretsiz genişletmiştir. Bu yüzden bu yola halk tarafından daha sonra Kasım Çapan denilmişti. Nuri Paşa Bakü'ye geldiğinde karargahını Gubu ve Güzdek köylerinde kurdu. Şimdi köylülerin büyüklerden duydukları olaylarla ilgili röportajlarını dinleyelim. Akif Kasımov.
1: Ben babam Kelba Kasım kişinin oğlu. O vakti Türkler, yani Nuri Paşa, Enver Paşa'da olmak şartıyla Şam Aksaray'dan ki gelip buraya karargah edirler. Bu kentte. Yani hazır ev benim babamın evi olup, yani alt üstü evler olup ancak karargah kimi bu ev dolu. Demek artilleriye gruplar bu Şıbanı Dağı'nın üstünde. Afşaron Yarımadası'nda en hündi deniz seviyesinde o dağ. Oradan artilleriye atıp piyada koşunuza. Hindi deyirler o Kurt Kapısı. Ezzel Aruhan adı Kasım Çapan. Kurt Kapısı oradan ki Türklerin simbolü kurt olduğuna göre sonradan öyle hamsı diye gibi oraya Kurt Kapısı. Yani kurtlar, Türkler oradan girip içeri. Bu Ermenilerin kırgını. Nuri Paşa'da bir binoklundan buradan bakır deniz görür. Buradan gördüğünüzde yani deniz açık aydın görür. Bak İngilizlerin gemisi gitti. Bir Bakı temizlendikçe onlar məlumat alırlar. Hem de bakırlar ki burası strateji cəhətdə. Hem hündür dağ ora artilleri için. Hem de buradan denizin görünmesi. Her yerden de görünmezse bu evden düz deniz görür.
0: İlgar Efendiyev.
2: Nənəm danışardı həmişə ki, Nuri Paşa ilə onun arasında yazışmalar olardı. Bu xalq üçün, xalq uğrunda Nuri Paşa ölüşərdi onun bu tövsiyələrini. Əli bəyin burada bu könüllər yaratmasında, obusində öz tövsiyələrini verərmiş. Belə şeyləri biz eşitmişik. Belə bir söhbət vardı ki, nənəm həmişə deyirdi ki, bunların şəkli, əl yazmaları hamısı yandırılıb.
0: Mehmet Ağa, Ağarza.
3: 18-ci il hadisələrində mənim ana nənəmin təxminən 15-16 yaşı vardı. O öz gördüklərini danışanda deyirdi ki, 1918-ci ilin yay ayları idi, yəni buğda biçinə az qalırdı. Erməni daşınaq qoşunlarının kəndin yaxınlığından Şamaxı tərəfə getməsindən sonra biz də qorxu içərisində yaşayırdıq. Yəni ki, dərənin içərisində olan, çökəklikdə olan qobya da onlar mütləq hücuma keçəcəkdilər və bundan yan ötməyəcəkdilər. Nənəm danışırdı. Qaynatam Hacı Ağaüşün kişi dedi ki, ay bala, o kəndin yuxarı tərəfindən yaylaq yolu deyilən yerdən toz torpaq qalxdı. O nə olandı? Deyir, mən cavan gəlinəm də, çıxdım ağaca, gördüm oradan atlılar gəldi. Dedim, ay dədə, bir dəstə atlı. Kişi nə desə yaxşı, vay, qırıldı da. Onlar atlılar kəndə tərəf gəlirdilər. Onlar gəldikcən, mən diqqətlə baxdım. Dedim, yox, ay dədə, onlar tamam başqa formadadır. Ermənilərə, başıbirlərə oxşamırlar. Bəs kim olar, ay bala? Dedim, bilmirəm. Deyir, onlar yaxınlaşanda gördük ki, bunlar Türk qoşunları. Türk qoşunları kəndə daxil olanda bunu nənəm danışır. Siz təsəvvür edin ki, həmin 18-ci ildə atılıq il yolu, cəmaat həmin o Türk qoşunlarını bir xilaskar ordu kimi qarşıladılar. Onları böyük mehribanlıqla, gülər üzlə qarşılayan kimdir. Hamısı evlərinə qonaq aparmaq istəyirlər.

0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki. Dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedir. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyız.
2: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radio haberleri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi haberlerden başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı Bakıda keçirilən Beynəlxalq Konferansın iştirakçılarını qəbul edib. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, dünya şöhrətli türk alimi, həkim, akademik Əziz Səncər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Hakan Fidan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Rəcəb Tayyib Ərdoğana çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Əməkdaşlığımızın bir millət iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edildi. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ümraliyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konferansın həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 7 sentyabr 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığını möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Nazirlər prezidentlərin rəhbərliyi və baxışlar əsasında formalaşmış və Şuşa bəyannaməsində təsbit olunmuş strateji müttəfiqlik münasibətlərinin geniş gündəliyini nəzərdən keçiriblər. Tərəflər BMT, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və İtimad Tədbirləri üzrə Müşavirə, D8 və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Pan Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Budbigin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Pan Afrika Parlamentinin nümayəndə heyətini Milli Məclisin Qambiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Eyvaz Qurbanov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov 13-cü Pekin Sianshan forumunda iştirak etmək üçün Çin Xalq Respublikasında işgüzar səfərdədir. Sentyabrın 15-də General-Polkovnik Zakir Həsənov Çinli həmkarı Admiral Don Jun ilə görüşüb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakını Daşnaq Bolşevik işğalından azad etməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Nazirliyin sosial media hesabında yayımlanan təbrik mesajı bir millət iki dövlət hashtag-i ilə paylaşılıb. Can Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik edir, müstəqillik uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi dərin hürmətlə yad edirik, deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin təbrik mesajında bildirib. Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırvan kəndə növbəti köç prosesi gerçəkləşib. Səhər saatlarında yola salınan ailələr öz yurtlarına qovuşublar. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə olmaqla 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə olmaqla 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 8 ailə olmaqla 41 nəfər köçürülüb. Köçürülən sakinlərin məskunlaşması üçün yaşayış yerlərində lazım şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib.
Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

aşkın olduğunu. İstersen çömele

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram. Uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Halil.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ı qəbul edib. Hakan Fidan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Recep Tayyip Erdoğan'a çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Əməkdaşlığımızın bir millət iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edildi. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ömüraliyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səncər Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 7 sentyabr 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Nazirlər prezidentlərin rəhbərliyi və baxışları əsasında formalaşmış və Şuşa bəyannaməsində təsbit olunmuş strateji müttəfiqlik münasibətlərinin geniş gündəliyini nəzərdən keçiriblər. Tərəflər BMT, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə, D8 və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Türkiyə arasında dünya səviyyəsində bənzəri olmayan münasibətlər var. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan'la birgə mətbuat üçün brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Türkiyə arasında təmaslar müntəzəm şəkildə həyata keçirilir. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndə növbəti köç prosesi gerçəkləşib. Səhər saatlarında yola salınan ailələr öz yurtlarına qovuşublar. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə olmaqla 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə olmaqla 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 8 ailə olmaqla 41 nəfər köçürülüb. Köçürülən sakinlərin məskunlaşması üçün yaşayış yerlərində lazımi şərait yaradılıb, yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
3: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Tolerant Bakı, diyalog ve müxtəlifli şəhəri. Bakı Azərbaycanın siyasi və iqtisadi paytaxtı olmaqla yanaşı, müxtəlif mədəniyyətlərin və din ənənələrin bir arada yaşadığı şəhərlərdən biridir. Şəhərin tarixi inkişafında onun coğrafi mövqeyi mühüm rol oynayıb. UNESCO-nun Bakı haqqında materialına da şəhərin müxtəlif sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin izlərini özündə qoruduğu, onun memarlığında və şəhər mühitində bu müxtəlifliyin əks olunduğu qeyd edilir. Bu tarixi və mədəni müxtəliflik müasir Azərbaycanın dövlət siyasətində də xüsusən yer tutur. 2016-cı ilin yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edildi. Sərəncamda Azərbaycanın tarixən müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olduğu və müxtəlif millətlərin və konvensiyaların nümayəndələrinin sülh, qarşılıqlı anlaşma və diyaloq şəraitində yaşadığı qeyd olunur. Bakının mədəniyyətlər arası diyaloq məkanı kimi beynəlxalq rolunun formalaşmasında isə Bakı prosesi xüsusən yer tutur. Təşəbbüs 2008-ci ilin dekabrında Bakıda Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin mədəniyyət nazirlərinin konfransında irəli sürülüb. Həmin tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin də iştirakı təmin edilib və mədəniyyətlər arası diyaloqu təşviq etmək naminə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. 2009-cu ildə isə Bakıda İslam ölkələri mədəniyyət nazirlərinin 6-cı konferans çərçivəsində Avropa Şurasına üzv dövlətlərin nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib. Beləliklə, əvvəlcə regional təşəbbüs kimi başlayan Bakı prosesi sonrakı illərdə daha geniş beynəlxalq platformaya çevrilib. Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci il sərəncamında da prosesin 2010-cu ildən etibarən qlobal çağırışa çevrilməyə başladığı qeyd edilir. Bu istiqamətdə Bakıda keçirilən ümumdünya mədəniyyətlər arası diyaloq forumları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Forumlar UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə keçirilir. 2016-cı ildə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu Bakıda təşkil olunub. Forumda 100-dən artıq ölkədən nümayəndələr iştirak edib. Azərbaycanın bu siyasətində əsas məqamlardan biri də müxtəlifliyin yalnız mədəni irs kimi qorunması deyil, həm də insanlar və cəmiyyətlər arasında dialoqun təşviq edilməsidir. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə Bakıda keçirilən qlobal forumdakı çıxışında multikulturalizm və dini dözümlülüyü Azərbaycanı dövlət siyasəti kimi xarakterizə edib. Bu yanaşmanın davamı olaraq Bakı bu gün də beynəlxalq dialoq üçün platform rolunu oynayır. 2024-cü ildə Bakıda keçirilən 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun əsas mövzusu sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq olub. Forum çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən nümayəndələr mədəniyyətlər arası dialoq, sülh, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediblər. Beləliklə, tolerant Bakı anlayışı yalnız şəhərin tarixi xüsusiyyətlərini ifadə etmir. Bu anlayış Azərbaycanın müasir dövrdə mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası siyasi və humanitar töhfə ilə bağlıdır. Bugün Bakı öz tarixindən gələn müxtəlif xüsusiyyətlərini beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları ilə birləşdirib. Şəhərin ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq forumlar və görüşlər Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlər və siyasi coğrafiyalar arasında diyaloqa verdiyi əhəmiyyətin göstəricilərindəndir. Bakı bugün tarixi müxtəlifliyini qoruyan, eyni zamanda bu müxtəlifliyi diyaloq və əməkdaşlıq üçün imkan kimi təqdim edən müasir paytaxtdır. Bu baxımdan tolerantlıq Azərbaycanın yalnız keçmişdən gələn ənənəsi deyil, müasir dövlət siyasətinin və beynəlxalq humanitar təşəbbüslərinin də mühüm istiqamətlərindən biridir.
2: Beynəlxalq Radio, Azərbaycanın səsi.

takvimde bugün 15 Sentyabr, Bakı'nın azat edildiği gündür. 15 Sentyabr Azerbaycan tarihində mühüm günlərdən biri kimi xatırlanır. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı şəhəri Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan hərbi hissələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən hərbi əməliyyat nəticəsində azad edilib. Həmin il Azərbaycan üçün mürəkkəb siyasi və hərbi şəraitlə xarakterləndirilmiş olmurdu. Birinci Dünya Müharibəsinin davam etdiyi həmin dövrdə Rusiya İmperiyasının süqutundan sonra Cənubi Qafqazda yeni siyasi reallıq yaranırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti May 28-də müstəqilliyini elan etsə də, qarşıda ölkə ərazisində siyasi hakimiyyətin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi kimi ciddi məsələlər dayanırdı. Bakının vəziyyəti xüsusilə əhəmiyyətli idi. Şəhər Azərbaycanın əsas siyasi və iqtisadi mərkəzi olmaqla yanaşı, zəngin neft ehtiyatlarına görə böyük strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Həmin dövrdə Bakı müxtəlif siyasi və hərbi qüvvələrin nəzarət altında mübarizəsinin mərkəzlərindən biri idi. Azərbaycan hökuməti fəaliyyətini Gəncədə davam etdirirdi. Bakının azad edilməsi yeni yaradılmış dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri idi. Bu məqsədlə Azərbaycan hərbi hissələri formalaşdırıldı və Osmanlı dövləti

ile hərbi əməkdaşlıq quruldu. 1918-ci ilin iyununda Qafqaz İslam Ordusu yaradıldı və orduya Nuri Paşa rəhbərlik edirdi. Ordunun tərkibində Osmanlı hərbiçiləri yanaşı Azərbaycan hərbi qüvvələri də iştirak edirdi. Bakı istiqamətinə gedən döyüşlər sentyabr ayında həlledici mərhələyə çatdı. Sentyabrın 14-də Bakı uğrunda son hücum başladı. Ağır döyüşlərdən sonra sentyabrın 15-də şəhər azad edildi. Bir neçə gün sonra isə sentyabrın 17-sində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti Gəncədən Bakıya köçdü. Bununla Bakı müstəqil Azərbaycanın siyasi mərkəzinə çevrildi. Bakının azad edilməsi Azərbaycan dövlətçiliyi baxımından mühüm nəticələr doğurdu. Müstəqilliyini elan edən Azərbaycan dövlətinin paytaxtına nəzarətin təmin olunması, dövlət institutlarının Bakıda fəaliyyət göstərməsinə və siyasi idarəçiliyin möhkəmlənməsinə imkan verdi. 15 sentyabr Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin də tarixində xüsusən yer tutur. Azərbaycan və Osmanlı hərbi qüvvələrinin birgə iştirakı ilə həyata keçirilən bu əməliyyat iki xalq arasında tarixi əlaqələrin mühüm səhifələrindən biri kimi xatırlanır. Aradan bir əsrdən artıq müddət keçib. Bakı böyük dəyişikliklərə məruz qalsa da, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri kimi yer alıb. Bugün şəhər müasir infrastrukturu, geniş miqyaslı şəhər salma layihələri və beynəlxalq tədbirləri ilə Azərbaycanın inkişafını nümayiş etdirən əsas məkanlardan biridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakının inkişafına xüsusən diqqət yetirilir. Şəhərin nəqliyyat və yol infrastrukturu yenilənir, yeni parklar və ictimai məkanlar yaradılır. Ekoloji layihələr həyata keçirilir. Tarixi memarlıq irsinin qorunması istiqamətində mühüm işlər görülür. Bugün Bakı həm də beynəlxalq əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat mərkəzlərindən biridir. Şəhərdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın dünyaya açıq, fəal və inkişaf edən dövlət kimi mövqeyini daha da gücləndirir. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm mərhələ idisə, bugün Bakı müstəqil Azərbaycanın inkişafına, gücünü və gələcəyə yönəlmiş siyasi-iqtisadi kursunu nümayiş etdirən müasir paytaxtdır.

0: körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Minillərin dərinliyindən gələn bu səslər kervanı, bozqırın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün marisinə ve torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesidir. Türk dilli halklar.
2: Türk halklarının musiqisi küy. Nəğmələrin yaddaşında Türk dünyası. Əvvəl Altayın qarlı zirvələrindən başlayan bir səs, Tanrı dağlarının ətəklərindən keçərək

geniş bozgırlara yayıldı. O ses küləyin pıçılısı kimi çadırları dolaşdı, atların nal səsinə qarışdı, çayların axarı ilə yol aldı. Qartalların qanat çırpıntısı ilə ucaldı. Hələ heç bir saray tikilməmişdi, heç bir şəhər ucalmamışdı, ancaq insanın qəlbində musiqi artıq doğulmuşdu. Qədim türklər üçün musiqi sadəcə ahəng deyildi, o həyatın özü idi. O, körpənin ilk laylasında ana sevgisinə çevrilirdi. Gəncin qəlbində mərdlik çağırışı olurdu. Döyüşçünün əlində qələbəyə aparan ruh idi. Axsaqqalın sözündə hikmətə, ozanın dilində dastana çevrilirdi. Çünki onlar inanırdılar ki, insanın ürəyinə yol tapan ən saf həqiqət sözlə deyil. Səslə çatır. Əsrlər keçdi. Böyük xaqanlıqlar yarandı, dövlətlər dəyişdi, yollar uzandı, köçlər oldu. Lakin dəyişməyən bir həqiqət vardı. Türkün ruhu musiqidə yaşamağa davam etdi. Altayda səslənən avaz Anadoluya çatdı. Qazaq çöllərində eşidilən nəğmə Azərbaycanda aşığın sazında yenidən canlandı. Qırğızın komuzu, Qazaxın dombrası, Özbəyin dutarı, Türkmənin tüydüyü, Azərbaycanın sazı fərqli səslənsələr də eyni kökdən boy atan ulu bir ağacın budaqları kimi bir-birini tamamladı.

Küy, ruhun yaddaşı. Türk dünyasının belə nadir mənəvi xəzinələrindən biri də küydür. Küy. Bu söz sadəcə bir musiqi janrının adı deyil, o əsrlərin yaddaşı, bozqırın nəfəsi, insan ruhunun səslə ifadə olunan düşüncəsidir. Küy dinlənilmir, yaşanılır. O, dinləyənin qəlbində keçmişlə bugün arasında görünməz bir körpü yaradır. Qazax, Qırğız, Noqay, Tatar və digər türk xalqlarının mədəni irsində xüsusi yer tutan küy, əsasən dombra, komuz, sıbızğı və digər xalq çalğı alətlərində ifa olunan sözsüz instrumental əsərdir. Onu ifa edən sənətkarlar isə küyşi adlanırlar. Küyşi yalnız musiqiçi deyil, həm də xalqın yaddaşını qoruyan, tarixini melodiyalar vasitəsilə gələcək nəsillərə çatdıran mənəvi salnaməçidir.

notunda bir əfsanə yaşayır. Hər melodiyasında bir igidin izi, bir elin köçü, bir ananın duası, bir aşiqin həsrəti, bir xalqın taleyi duyulur. Buna görə də Türk xalqları üçün köy heç vaxt sadəcə musiqi olmayıb. O həyatın özü, zamanın dili və ruhun səsidir. Qazax köy məktəbi əsrlər boyu böyük sənətkarlar yetişdirib. Qərbi Qazaxıstan köy ənənəsinin zirvəsində duran Kurman Qazı, Sağırbayulu, Dalet Kerek Şıqayulu və Qazanqab kimi qüdrətli köyçülər xalqın həyatını, azadlıq duyğusunu və bozqırın əzəmətini melodiyalara çevriblər. Şərq və Mərkəzi Qazaxıstan məktəblərində Tatimbet Qazanqapulu və Ağaşayaq lirizmi düşüncəni və insanın daxili aləmini musiqi ilə ifadə ediblər. Cənub bölgəsinin köylərində isə İxlas Dükenov, Suqur Əli Ulu, Bayserke Kuluşlu kimi ustadların yaradıcılığı xalqın mənəvi dünyasının zənginliyini əks etdirir.

Kəlbəcər xalçaları. Qarabağın dağlarından, düzənlərindən, bulaqlarından bir nəfəs gəlir. Bu nəfəs xalqın yaddaşını, zərif əlləri və hələ dil açmayan nağılların ahəngini dünyaya yayır. Əlvan rənglərlə, yun saplarla ilmə-ilmə toxunan Qarabağ xalçası, torpağın poeziyası, el yaddaşının əsrlərə söykənən dastanıdır. Tarixən bu torpaqda xalça toxunur. Şuşanın sərin mehində, Cəbrayılın qızmar günəşi altında, Ağdamın geniş çöllərində qadınlar xalça toxuyarkən, hər ilməyə sevgi, ümid, həsrət və dualarını düyünləyirlər.

Qarabağ xalçaları təkcə evlərin bəzəyi deyil. O xalçalar bir millətin yaddaşının salnaməsi, bir elin gözəlliyinin lövhəsidir. Qırmızı Qarabağın odunu, mavi onun səmasını, yaşıl isə bu torpağın ölməz həyatını danışır. Bəzən xalçanın ortasında iri bir gül açılır. Bu, xanlıq xalçasıdır. Elin şərəfli tarixindən xəbər verir. Bəzən də xalçanın kənarından quşlar uçur. Bu, çələbi xalçasıdır. Bu xalça həm də azadlıq rəmzidir. Qasım uşağının tünd fonunda isə inad və dözüm dayanır. Kəlbəcərin dumanlı dağları bir zamanlar xalçaçılığın beşiği idi. O soyuq dağ havalarında qadınlar diz-dizə oturub xalça toxuyanda sanki dağların mənzərəsini ilmə-ilmə xalçaya köçürürdülər. Bu gündə həmin xalçaların hər sapında, hər naxışında bir ailənin hekayəsi yaşayır. Kəlbəcər xalçası qalın toxunur. Çünki bu xalçalar səhralarda yox, dağların sinəsində doğulub. O xalçaların üzərində qartal motivi ucalırdı. Azadlıq kimi. Maral fiqurları bu torpağın təbiətinin saflığını pıçıldayırdı. Buta naxışları isə min illərin axarında sevginin, bərəkətin və davamlılığın simvoluna çevrilirdi. Kəlbəcər xalçaları təkcə bir sənət nümunəsi deyildi. O, bir xalqın dağlarda toxuduğu tarix idi. Bu xalçalar muzeylərin soyuq divarlarında asılanda da öz torpağının qoxusunu itirmir. Hər ilmə sanki pıçıldayır. Mən Qarabağdanam. Mən Kəlbəcərdənəm. Qarabağ xalçaları özündə ağrını da, sevinci də, qələbəni də daşıyırlar. Onlar yalnız sap və yun deyil. Onlar xalqın nəfəsi, ana sözünün təravəti, dağların əzəməti, tarixin izidir. Bugün Qarabağ torpaqları azad nəfəs alır. O torpaqlarda yenidən xalça dəzgahları qurulur. Yenidən sehirli ilmələr al-əlvan rənglərlə bir dünya yaradır. Hər bir ilmə gələcəyə ümidlə baxır. Hər naxış keçmişdən gələn bir səsi danışır. Qarabağ xalçası Azərbaycanın ruhudur. Kəlbəcər xalçası isə bu ruhun ucalan səsi, tarixin silinir.

Malqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlandan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyimi isə çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərinə vurğuluyor. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb eləyir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirənlər.

0: halk deyimi ise bunu bir cümleyle təsvir edib. Qara süddən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyirxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Ancaq qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtması ilə məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

Kanal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xətlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarını yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Harp tarihimizden
0: Harp tarihimizden Mayor Hüseyin Ağa Balıyev'in döyüş yolu ...1987-ci ildə Salyan şəhərində anadan olan Hüseyin Ağa Salmanoğlu Balıyev... ...2005-ci ildə Qafarov adına 8 saylı orta məktəbi... ...2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini... ...bir il sonra isə zabit ixtisas kursunu bitirdi. En saylı hərbisən tərkibində mexanikləşdirilmiş tağım komandiri kimi... ...xidmətə başlayan gənc leytinan, daha sonra moto atıcı tağım komandiri, bölük komandiri... Mühafizə və təminat bölüyünün komandiri, moto atıcı tabor komandirinin maddi texniki təminat üzrə muavini, moto atıcı taborun qərargah rəisi, tabor komandirinin muavini, moto atıcı taborun komandiri vəzifələrində çalışdı və bu illər ərzində mayor rütbəsincə yüksəldi.

2020 il oktyabrın 9-da Xocavənd rayonu istiqamətində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid oldu. Mayor Hüseyn Ağa Salmanoğlu Baliyev sağlığında Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadəti görə isə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə və Qarabağ ordeni ilə təltif edildi.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudret və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə Radio Az İnternet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə duabidə. Sıvı kimi bəmə radioineti@azcanlıyayiminternetsayti.az elektron ünvanı əzləyin növüşdə. Qısa tam baxa bun, qış bədənən.

Salam Mürbiyin, Əzəm Səkasun. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev sentyabr-ı çurda da İcibə Ərəb Əmirəti, Əbu Dabi Əmirəti Hökümü Mavin, Milli Təhlükəsəti Müşavir Şeyx Tahmin bin Zayed Əl-Nəhyanış qəbul qardı. Qonağı 20-ci növbədə İcibə Ərəb Əmirətin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanı Salomon dövləti yolu yorusun yaşı. Prezidenti Salomu qura, işləyə minnətdar etdiş buta, Çey Salomonan bavun rusun iş. Xayiş qarda. Qəpi vaxtı ölkün arada strateji tərəfdaşatı əlağında uğur peresi kubutabə də tərəfinə qovin nəmunatı cür istiqamətdən edə hücbək qəpşəbə. Münasibətən Qumbiyyədə Azərbaycan, yəni İcibə Ərəb Əmirəti Prezidentin şəxsi düzətə əlağın dövlətə yolunda yəndi səfərin vindimunun

ucuba rol bardiyen utaben. Müslüman Spirişon Şura Yula Kutip Mehmet Abdülsalam Sentyabr-ı Çur'da da Azerbaycan Resulka Prezidenti İlham Aliyev evinde buna da Zayed İnsuna Buati Mükafatı Sertifikatı Dövləti Yolu təqdimiş qarda. Qeyd buqam ki, Prezident İlham Aliyev Azerbaycanı da İrmənistanı arada sülhün badası vardı. Həqədə nişonda hərəkətin qura, da Azerbaycanı şaşmıncı soru qura bu mükafatı loyuq vindəbə. Mükafatı şartın qura Azerbaycanı Prezidenti Pensa hazı Amerika dolar məbləğədə vəsait yukarıda və Prezident İlham Əliyev məbləği tam Qarabağ dirçəliş fondu güç qardı. Həqədən qararış qabül qardı. Sentyabr-ı Çurda da Milli Məclisi Sədr Sahibə Qafar və Parlament Komündə Münəti Cıvının rolü Numada Həsr və Qoş Nuba Hərəkatı Cıvının Təşkilatı Yola Qərargahada Fəxri Qonaq qismədə qəpişcə. Cıvının Nadaqəf Ajan Sədri Azərbaycanı Qoş Nuba Hərəkatı Çusurna Sədrəti Dövrədə Dua Vucibə Xidmətun Həqədə Məlumat Çıda. Milli Məclisi Sədri Butaşı ki, Qoş Nuba Hərəkatı Cıvının Təşkilatı, yəni Qoş Nuba Hərəkatı Parlament Şəbəkə Azərbaycanı Sədri Vucibə İrsbey İvrədə Qoş Nuba Hərəkatı Umayna Xidmət Karda Aktiv Təsisatını da qlənyir. Rukiyədə Türkə Dövləti Təşkilatının üzv ölkənin Müslümana dini idarə yolun 7000-ci bin nomuni, yəni İslam Dünya Mədəni İrsədə Səyid Yahya Bakubi zirvə, mütədil dəyərun, yəni müasir helikardın numada 20-ci beynəlxalq konferansı iştirak akıngıra ziyofatışda. Ziyofatıda Türkə Dövləti Təşkilatının üzv, yəni müşahidə əkə ölkənin Müslümana dini idarə yolun dini xodimun konferansı iştirak akın dövlət, yəni iştimaiyyəti nümandan iştirak qardaşını. Sentyabr-ı Çurda da Media İyən Yayım Şura Sədr Əhməd İsmailov, Türkiyə Prezidenti İctimaiyyəti Əlaqan Departamenti Yolu Mavin Fərhad Pirinççi Yoləti Qarda Nümandəyyəti Vindəmunu Ştəvinə. Vindəmuna da Media İyən Yayım Şura Sədri Azərbaycan İyən Türkiyə arada Media İyən Kommunikasiya sahada ısatına Kuvindəmunatı Əlaqın Həmiyyəti Qəfşəbə. Vindəmunu vaxtın müasiri informasiya helikardın Koordinasiya diyakardi imkanın diyendi maraq binu karda cübülən məsələn haqqada hüvüş və təməsun barda bər. Əyizə məsəkəsən şıma tülçəzivına da xəbunun məsələn.

Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kan deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

0: امنی با امایم باردسدو بیناخاق راژو 85.
1: دیپلماتیک کورپوس نمایندان و قره‌باغ ویستی دومینجی سفر. Qurbinə məsəkən son Azərbaycan Prezidenti Kumakakə, Prezident Adminasiyyət Karna Siyasət, məsələn Şöbə Müdür Hikmət Hacivin müşahidi, Azərbaycanı akreditə və diplomatik korpusu nümayəndən Qarabağ iyan şərgi zəngəzuru dörücünə səfər səbəy. 58 ölkə iyanə beynəlxalq təşkilatı təmsil qarda sadu 5 kəs iştirak qarda səfər Xankəndi Şuşa Ağdara iyan Kəlbəcər Şəbə. İşğalı ki uzun və zəminin xarici diplomatın səfərin Qarabağda iyan şərqi zəngəzura da bə prosesun beynəlxalq ictimaiyyəti isə Rusini qura vucu və həmiyyət işistik. Dazı vismici sürü ki itibaren diplomatik korpusu nümayəndən bölgə vistidiminci səfəri Bavra Rusini Azərbaycanı bir istiqamətədə sistemin iyan məqsədinə siyasəti davam təkin bənamı qiymətdir. Diplomatın Avrada barda və barpa fəaliyyəti kon, binova turca infrastruktur, jimoni turcadan və rusbi, vində və tədbirin ya qardaşını. Avun bölgədə vində və cüqla mənzərə peşi, isubatın, uşqiyyətin, təmsil qarda dövlətin, Qarabağı haqqədən mövqi müəyyən təsir nişunduan bənamın bu təyir. Səfərin proqramı əsasada təşkil və diplomun bölgədə vəziyyəti cücü aspekti ki, Dekardiyan imkunuş günü qarda. Azərbaycan işğalı ki, uzun və zəminin adabə dövlət idarəçəti ufaya qarda hüquqi inzibati sistemi Bavra Rusini, Jimun qarda məntuğun barpa, iqtisadi fəaliyyəti Tujadan, Baros qard istiqamət ədəvində bakun, kana nümayəndən isə təqdim bə. Demi İvrədəm, Safarın diplomatik korpusu bölgədə iqtisadi imkunun haqqədən məlumatı və dəs vəqli qura və həmiyyətini. Kana diplomatın ölkən uvarda və peş çəvrə şirkət iyan biznes dairə, Qarabağ iyan şərgi zəngəzura da vəra Rusiya və layihan haqqədə məlumatın du bəznin. Səfəri diqqət qəşə məqamını da qılani Ağdara da və Gəncəsər Manastırı kompleksi yakardı bə. İO diplomatik korpusu nümayəndən tarixi iyan mədəni irsi haqqədə cürcü materialı təqdim qarda bə. Kali Vrona da məlumatın dü haqqədə nümunənə nüşündə bə. Jogu təqdimatın bölgə tarixi iyan mədəni irsi haqqədə Durza Suruna da Ufaya bə. İtərəfinə iyan düz nəbə diyakardı nümayəndən tərəfi qiymətdə bə. İşğali dövrədə Azərbaycanı tarixi iyan mədəni irsi haqqədə cürcü

xəritən, sənədən, nəşrün huzukardı, tarixi faktun, siyasi məqsədin düznuma təqdimbi, beynəlxalq ictimaiyyəti, dü informasiya duqra, dekardın ipotəkinə otaşını. Tarixi iyən mədəni irsi dü qiymətundu, həxədə faktun kanad diplomatun isən nüşündü, Azərbaycan işlə mövqi əncək siyasi bəyanatın vəsitəni konkret materialun Avrada və müşahidə akun asısı da Rusun yəni imkondu da. Diplomatın ın məlumatın diyakardiyada çabın bölgədə və harqla prosesi yən Durza Surunada Ufaya və Cucu tarixi qiymətin həniyən hüvüş prizma kun diyakardi imkon binokardı da.

11 sentyabr, bükü kurtuluşa rüj. Onza sentyabr iyazı navsa hajda minci sor bükü ofaya ba rüj. Bükü Ermeni Bolşevik işgali ki uzut ba şonina tarih. Am tarih bükü tarih eda en yudukü benişe şerefine sayfona da gılaniye. Am tarihi Azerbaycan'a göre bir evaz hemiyat şesi. Ba göre ki onza sentyabr Azerbaycan'ı istiklali gula real Bınura, Binokarda da be. Yaz nafsa her zaman cüsur sentyabrı Punza'da yola Tırka Garman, Nuri Paşa yoliyeti Karda Kafkas İslam Ordu yani Azerbaycan'ı korpus bükü daşı şehri Ermeni Bolşevik işgali ki uzuduşka. Bu akıda hem çeme ülke müstakileti binube ciddi tehlike arakı peğata be hemen bükü Çiyatrova'da be Ermeni Bolşevik yoliyetin sakarda be. Bu kuzudu bir Azerbaycan Türkiye düşeti yan buati Bınura'da müstesna hemiyet barda yola hadiseyi. Taşınak Bolşevikün anti-Azerbaycan siyaset barda da bin. Am Rüvvan işte hükümeti Rüvim Karde gura Türk Müslüman ahali soygurumuşun binu karda bi. Yaz nafsa hajda minci Suri Marta'da am gırgının yola vurarasan. Taşınak Bolşevikün silahına dasan Azerbaycan'ı her bir ayının işte təsirin cü İğandı qura hüvüc müqyasına əməliyyatın bardı da bin. Barun beşə həm Azərbaycanı düyün sütü da bin, əhali qışdı da bin. Jıqıqla vəziyyəti Nuru Paşa komandanatı Karda Qafqaz İslam Ordu Azərbaycanı Xalq Cumhuriyyəti Kumakatı Uma. Qafqaz İslam Ordu Azərbaycanı Turca Təşkil və Milli Ordu İvrədə Göçəy Nezədə Bolşevik Daşınak İcibətin Məqlubuşka və Bükü Omen. İyazı nəfsa həcdə minci sur sentyabrı Punzada Nuru Paşa yöləti Karda Qafqaz İslam Ordu iyən Azərbaycanı korpus və büküdəşi şəhəri Erməni Bolşevik işğalı ki uzud kaşı. Qafqaz İslam Ordu büküyü uzud ve qura-vura Rusiniya hərbi əməliyyatın ve hüsubədə şəhid işdi. Qəhrəmana tırkı iyən Azərbaycanı əskarın şücayət və xünü buhu büküyü iyən Cüqla rayının uzud ve Azərbaycanı xalq Cumhuriyeti hükümeti, işte hükümeti ülke hemen hüdüdünüş Rusini. Demeyen iyi azı nefse her zaman cüsuri martıkı binu ba Ermeni daşınakın iyan Bolşevikün bükede, iyan Azerbaycan'ı cücü burana da vura Rusini'ye kunina gırgının katliamon sakarda be. Azerbaycan hükümeti yol Fethali Khan Koyski bükü uzudbe münasibeti Nuru Paşa Nıvışçı da be. Cesur Tırka askerun Azerbaycan'ı yola di be bükü Deşminükü təmizkardı münasibəti milləti Numükü dünya ən cəsur iyan yola əskər bə Tırka Zuan minnətdar bə Rusunudam. Ömrüş Azərbaycan Türkiyə buatı iyan düsiyyəti həmmə dünya qıra qıla nümini. Azərbaycan Türkiyə strateji müttəfiqəti, tərəfdaşəti regionada sülhü iyan təhlükəsəti təmin bə Kubi nəmunəti pirəsi vücibə xidmətkarda şartuna da qılaniyyə.

Binobey. Bölgede ve İsobada Məçidon, Ecebübiyan, Hristiyana Məbədon, Uğatabey. Yazı Nafsa Həştubi Minci Surada Barpova Gəncəsər Manastır Azərbaycan hükümeti tarafı dünya əhəmiyyətinə mədəniyyət abidon siyahı İğandabey. Ve təəssüfün ki, Vəngli din Yazı Nafsa

0: Yusuba'da ornament simvolun tamamen lumabin, Çavuna'da veyni, forma değişikati iğanda bin. Gence sermevedi, dıla divun ermani zıvına'da yazın nıvışta bin. İşkançın məqsəd ta Yusuba'da ornament simvolun tamamen lumabin, Çavuna'da veyni, forma değişikati iğanda bin. Gence sermevedi, dıla divun ermani zıvına'da yazın nıvışta bin. İşkançın məqsəd tarixi soxtakardı, qədibə abidə başdanım bekardı, dünyu erməni kilsə təkin təqdim kardı bi. Halbuki nizəminci əsri ədər Qarabağada erməni etnik kütülə jimunuş kardani bi. Nəhayət ki, durza surun və peşt Ermənistanı işğalı jüyadamanda və əngli din də azı bizdə isəminci sur sentyabrı visədə Azərbaycanı ordu Qarabağda davinə antiterror tədbirin nəticə də uzud bi. Dımayan tarixi gəncəsər məbəd uzdatı 5-i. Daha azı bizdə isəminci sur noyabrı haftada Azərbaycan Respublika Prezident İlham Əliyevən məşhur gəncəsər manastırı Rus Qardaba tarixi vəngli deyə ziyarət işqardı. Həm zəminin adı əsr soybun Azərbaycanı ucun bi, həm madın yoş ikərən düşünüş.
1: Vaxtımız həbə qurbinə məsəkə son şuma Azərbaycan Sadu Beynəlxalq Radioda Turşa Zıbınada Duamunu İmməsə Proqram Redaktor Məhəbbət Rəhman Bey Sağban Xıdam Nətədən

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, undıqarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda həzar sət həfti 5 MHz, buna bir radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Undukarın, buna bir nişana elektron radio int at astv.az mərrabbini bilsin.

Naha bu behe serni visarin nuce. Agahdariye hizmet açapameniye ya prezidenti. Prezident İlham Əliyev Bəştari Bəkırına bacaru ki innovasiyaya sabah nıqır siti bu. Panzde İloni Roja Zanine ülme. Lenaha daha bu frətti. Çardı İloni'də dəhəvdittina Prezidentə Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev rə Sekretəri Qışdi Yeşşeure Ruspiyen Pirin Müsəlman Məhəmməd Əbdülsəlam Sertifikata Xəlata Bratiya Murovana Zayed Peşkeşi Səroki Dəvlətə Məkır Amajahat Kırınkı Prezident İlham Əliyev Jibər Həvüldanin Vi Yen Jibo Budəsfıstına Aştiye Dunavbəriyə Azərbaycan U Ermənistanidə Jibo Sala 2005-şan layiqi və xəlati hatı Yediktin. Lugori şartın xelatı, jüprezente Azerbaycan ere 500,000 doların ştatın yakbuyu Amerika'yı tedayin. Prezident İlham Əliyev briyarda ki, ev draf bu tevahi jubo fonda vajina Qarabağı vare ve guastın. Çarda İloni'de Azertaç Rab giyine ki, Prezident İlham Əliyev, Bəştari Vəkırına Qonağa Yekema Bajaroki İnnovasiyaya Ya Sabah Nıqıt Siti Lıbakuye bu. Qonağa Yekema Projeye 5 hektaran zidettir erdi Dıgre Navkwe. Tepayın ki, de Bajaroki'de zidettir 1500 xvende var Bəştari Çalakiyin Pərverdəhi u Praktiki bubun. Sezde Laboratuvarin Pərverdəhi u Lekolini bin Avakırın. U Jibo Dan Azda Despekanji Deverin Hefkariye Ben Efrandın. Navenda Zihniye Süni Ya Asanji De Lıvır Bıxabite. Armanca Sereke Ya Projeye Evvekü Beştarin Sereke Yen Duvarin Zanız Perverdehi Nujani U Teknolojiyen Bulundu Diyek Cihekide Bıcivine. Panzde İloni 2005-şan Azerbaycani Vaki Roja Zanine Ülme Te Piroskırın. Evroj jiber despeka salanu ya xwendine jibol xwendevan u mamosteyan xwedi gringi eke taybete. Disala xwendine ya 2006-2007'dan da xwendevanin dibistanan u xwendevanin saziyen perverdehiye pusporin bulund u navin despe pevajoya perverdeyi dikin. U jibol bu despistina zanina nu gavin nu datinin. Proje zanine ülme dheman demede nişana baldariya taybete. Beta Luvalet, Jibo Perverdehiye u Peşğistina Nıvşe Civane. Em amajakın ki, Nıha Luvalet zidettiri 1,600,000 xwendevanin, Dıbıstanan u zidettiri 327,000 xwendevanin saziyen xwendina bilin u navin dıxuinin. Ve biz Nuçan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyəndə nə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.
3: Qarabağ Jnuvete Avakrın Xəbatin Bərfrəhin Nukrın u Avakrınıkı İrolu Hərimin Jdagırkariyi Rızqarbuyi Ten Məşandın Yəqji Peşəngiyin Həri Gringinlı Peşiyə Azərbaycan ilə Dı əncamada qırqariyyəkü neziki si salan domkriyədə lıqarabağ u zəngəzura roşulati nə tənəcihin niştəcih bune, lehər vəhə nümunəyin mirasa diroki uçandiji bıqrani zırar dittinə. Lıvan axan sədin abidəyin diroki uoli hatinə vərankırın, hatinə berumətkırın anji şəkli vanə bıngəhin vindabuyə. İrolu gəl nüvəkrinə van abidəyən jiboku dimena diroki Yavan Hereman Junu ve Uvera Avakrın, Karin Green Tenkrın, Mızgeft Türbe Avahiyen Diroki u Nümuneyin Dınin Mirasa Çandi Ten Nukrın. Ev Pivajo ne tane jubo nujankrına kevir u divarana le de hemen demede jubo parasına bira diroki ya gelji fadi green yeke taybete. Ligel ve gerandına mirasa diroki jubo avakrına jiyaneke nu ligere bağı bunasazi yeke nujen udomdar te efrandın. Jiberku vegera mirovan jubo axin xue yen daik bune tene bu avakrına xani yen niştadil bune ve sinordar nine. Lıvır jubo jiyaneke rehet u evle re xatin elektriki gaz u av dıbıstan saziyen bıjışki təsisin civaki u gıştiji ten çekirin. Avakrına taxin niştadil bune yen nu bajar u gündan lısar bünge hafren Prinsipin plan saziyen nujen ve gerandına gredanin ve guastine u çekrina reyen nu bıngeha peşkettina peşaroje ya heremi pektinin. Parlamentar Rizvan Nabiyev lısar ve mjare kod. Bıvi avayi jı aliyeki ve abideyin verankri ve digerin revşakva ya esli jı aliye dın ve jı bajar gün ucihen niştacih bune yen nüken avakrın. İro hınjı kosperin zore yen beri ve digerin ahın hüe yen dayike uluvır jiyaneke nu avadıkın. Her haniye ki kü te çekirin, her reye kü te çekirin. U her abideye kü te nu avakrın. Rufelin cüda lihev temamdıkın. Yen de vegerinem. Bu vegera məzinre jiyanlı qarabağı junu ve zindidibə. Şopin raburduye ten parastın. Lışuna xırbəyən cihin jiyani yen nuten avakrın. U axın kü ən bısalan bəriyə van kriyə. Bərbi peşə rojı de junu ve ten avakrın.

Ləşkəriyyə xilaskar. Dəh saliyə, sət saliyə bistada xofa kəmməzin peştahat. Əvtırs xofa bolşevika bu, hım jipartiya ərməniyə, yabına və daşnaq sütuni, çavadı bən dəstanə dəsti həv ulu Azərbaycan idə gəlqri peştahanin. Əyanə sala həzar nəhsət həvda şərkariyə bolşevika bu şoraşa oktyabrəvə xıtım bu. Vana altındari bu. Jviyəki ərməni rühdar bu. Məhə adari sala həzar nəhsət həcda ərməniyə ləgəllək civar gün bajarin Azərbaycanı da gəl rakrinə ruye həv uzor dəstiyax və danə kıvşı. Bona gəl qriyə peşda binin. Bəri də sazmanın cüda-cüda danə xulugandını. Vana nava gəl də dərəvi qıdanə belakrini və ki xvədi qravi müsəlman amədə dıbın. Ərməniyə qırqın. Ərməniyə əv yək jə qıdanə belakrini və ki zabıtın müsəlmana və zuttur əki rüsən kü lumuğani dırjın bükür. Bona gəlqriyə jiyanı da bıdnə miyasər qirini, bısərqariyə bolşevik daşnaq Şaumyan rəx Soveta Bakuyə komitəyə parastınəyə şorəşiyyə da nəxlıqandınə. Daşnaqan bolşevikan Ərməniyə məni, sərməniyə də dıhanin və ki gəl rabə həvkətdin peştabə. Siyə adari sala həzər nəhsət həcdə fırsətəkə avvakətdə dəsti fıla Ərməniyə. Veroje Kure Hacı Zeynalabdin Tağiyev Xirxaz Məhəmməd Yeku Buçaka Dəstix və Duruye Bixəmxuriyyə də mırıbı. Bu kəştiyə ani bunə Bakuyə. Təy dəfinirə bu kəştiyə Navi Evelina Dəstəji 48 kəsa bərbı lənkərani rəkətdinə. Bıspartına Şaumyan Bolşevikan Çəqdar Erişi Vankır. Əvvana radəsti Van nəbunə. Əv 48 kəs hatinə kuştinə. Ava siyuyəki adari Lıbakuyə dəst bu gəlqriyə Azərbaycaniyə bu. Qəza Şamaxiyə Ərməniyə 2706 mer 1468 jın u 746 zar bər şure gəlqriyərə dərbaz kırın. Muna keke dınji bu gihinlə qıhtariya radi qıhtarin heja. Ərməniyən ki, bıkın buxs bıdili xılt yen ki bu nani Azərbaycani dərkətti buna roja qəncılı qəza kubayı sədbistü gün dərimdaq kırın. Şəvutandın vəkə düsət mürov buhovitli kuştun, başıcı teroristan lıxaçmazı göyçayı ağdaşı kürdəmiri lıqəza lənkərani şükük aninə səri bınəliyin səkri. Qıvək gəlqriyə də bu dəsti hovin Ərməniyə 600 həzər mürov hattına kuştunu. Əv qəvmandınan Respublika Demokratı Azərbaycanı usər.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Bu yıl Azərbaycan mediası üçün son derece əlamətlər. Aslında elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur.

0: Bu yubileylər elbette təkcə illerin hesabı değil, hem de bir xalqın sesinin, düşüncesinin, yaddaşının nesiller boyu yaşadılmasının ve yubileyidir. Ardasa bir əsrə yaxın tarixiyle Azərbaycan Radiosu aslında ülkemizin ictimai, mədəni, mənəvi hayatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran diliyle aslında əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən Beynəlxalq Radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki Beynəlxalq Radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafyalara ötürübdür. Bütün coğrafyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Elman Nüsrətoğlu

catastrofe. Sana kurban olan